مولا ہے، اب اس کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں رہی، زندگی میں کوئی لذت نہیں رہی۔ جناب مسلم کی شہادت کی خبر سننے، لا خیر فی العیش بعد حولائے، اور یہ مرحلہ ہوتا ہے عزیزو۔ امام حسین علیہ السلام ہیں، جناب مسلم کا مقام بلند ہے، لیکن حسین ابن علی کے سامنے سب اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ امام کے نمائندے ہیں، امام کے چچا زاد بھائی ہیں، امام کے بہنوئی بھی ہیں، امام کے بھروسے مند ہیں، یہ جملہ تھا جو کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ان کی شہادت پہ جو امام کی ذات جو بہت بلند ہے، ہزار مسلم ابن عقیل سے زیادہ بلند ہے، لیکن مسلم ابن عقیل کی شہادت پہ امام فرماتے ہیں کہ لا خیر فی العیش بعد حولہ، اس کے بعد اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں، زندگی میں کچھ خیر نہیں رہا۔ تو یہ جملہ پڑھ کے مجھے اپنا اس زمانے میں، اپنے اس زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ بار بار احساس ہوا ہے کہ ایسی شہادت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے میں ایسی شہادت کی خبر سنی ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رہبر شہید کی شہادت کے بعد ہماری زندگیوں میں کیا رہ گیا ہے۔ جبکہ جناب مسلم حسین ابن علی کے سامنے خادم تھے، غلام تھے، لیکن ہم جس کی شہادت کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا سب کچھ تھا، ہماری شیعت کا سب کچھ تھا، دین کا سب کچھ تھا۔ تو یہ مرحلے ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ جب ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی اب کچھ نہیں رہی، زندگی کا مقصد کچھ نہیں رہا۔ اگر مقصد ہو سکتا ہے تو بس یہ کہ اسی مشن کو آگے بڑھایا جائے کہ جس کے لیے اتنی بڑی شہادتیں دی گئی۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے جناب مسلم کے بچوں سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، کہا ہم کہاں جا سکتے ہیں، اب تو میرے بابا شہید کیے گئے، تو بس سب سے بڑا مشن یہ ہوگا کہ جس راہ میں میرا بابا شہید کیا گیا اسی راہ میں آگے بڑھتے رہیں، ظالموں سے انتقام لیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسلم ابن عقیل کا قاصد شہید، امام حسین کا قاصد شہید کر دیا گیا، کوفے کے لوگوں نے خیانت کر دی، کوفے کے لوگوں کی امید پر خدا نخواستہ حسین ابن علی آئے تھے کہ اب یہ امید ٹوٹ گئی تو چھوڑ دے راستہ، پیچھے چلے جائیں، لوگوں کے مشورے پہ عمل کر لیں۔ تو امام حسین السلام کوفے کے لوگوں کی امید پہ نہیں آئے تھے، ہاں ایک ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کے تحت جب لوگ تیار ہو جائیں، لوگ اپنی نصرت کا وعدہ کریں، تو ایک رہبر پر، ایک امام پر، ایک لیڈر پہ یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان کے تقاضوں کو خالی نہ جانے دے، اگرچہ معلوم بھی ہو کہ یہ خیانت کرنے والے۔ ایسا نہیں ہے، کوفے میں، معاف کیجئے، مکے میں کئی لوگ، اب تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کئی لوگوں کے جملے ہیں جو آ کر امام حسین السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہرگز کوفے کی طرف نہیں جائیے گا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے کوفے کے لوگوں نے، آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہے تو کیا امام کو نہیں معلوم؟ امام کو کہیں زیادہ بہتر طریقے سے معلوم۔ لیکن اس کے بعد بھی قانون یہ ہے کہ جب لوگ آ کر اپنی حمایت کا اظہار کریں تو قیام کرنا لازم ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے انجام کے بارے میں علم بھی ہو۔ اب میں مثال پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو کسی طرح سے 25 سال بعد، جب 35 ہجری میں، 11 ہجری میں، 10 ہجری میں رسول اللہ امیر المومنین کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، غدیر کے میدان میں اعلان کر کے گئے تھے، لوگوں نے قبول نہیں کیا، 25 سال بعد جب 35 ہجری میں سب نے مل کر آ کر امیر المومنین کو گھیر لیا ہجوم کے ساتھ، صرف مدینے کے لوگ نہیں، چونکہ حج کے بعد کا مسئلہ تھا تو لوگ حج سے بھی مدینے آ گئے تھے، اور یہ مسئلہ 1 سال پہلے سے چل رہا تھا، خلیفہ کو آ کر دھمکا کے گئے تھے کہ اگلے سال تک ہم دیکھیں گے، اگر اگلے سال تک معاملہ نہیں سنبھلا تو ہم پھر واپس آئیں گے حج کے بعد۔ تو مصر سے، بصرہ سے، مختلف علاقوں سے لوگ حج کر کے، جو لازمی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے جائے، ابھی چونکہ فلائٹ کا سفر ہوتا ہے اور فلائٹ ساری ایک ایئرپورٹ پہ نہیں جا سکتی ہے، تو کچھ لوگ پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے آدھے لوگ بعد میں جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ حج

کر لیا. حج کی تکمیل یہ ہے کہ جا کے رسول اللہ کی زیارت کی جائے, تو حج کر کے سب مدینہ کی طرف جاتے تھے. تو وہاں پر جب امیر المومنین کی خلافت کے لیے اور حکومت کے لیے لوگوں نے آ کے ہجوم کیا, گھیر لیا, اتنا زیادہ گھیرے ہوئے تھے کہ ایسا لگا کہ جیسے کچل دیے جائیں گے. نہجر البلاغہ میں جملہ موجود ہے کہ میرے بچے کچل دیے جائیں. بچے نہیں تھے, جوان تھے. امام حسن امام حسین علیہ السلام اس وقت 32 سال 33 سال کی عمر میں تھے, یعنی ان کے سنبھالنے میں یا یہ انگوٹھے کچلے جا رہے تھے. اتنا ہجوم تھا کہ آپ ہی کو خلافت قبول کرنی ہوگی, آپ ہی کو حکومت قبول کرنی ہوگی. اور امام علی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ مجھے امیر نہیں بناؤ, میں وزیر ہی بہتر ہوں. وزیر سے مراد یعنی یہ کہ یہ جملہ ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے, ابھی مجھے پڑھنا نہیں تھا ورنہ میں آپ کے سامنے لے گیا تھا, اگر ضرورت ہوگی تو آپ کو بتائیں گے. مجھے امیر نہیں, میں وزیر ہی رہوں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے بھی, یعنی یہ بتانا چاہے پہلے بھی میں وزیر تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ امام کسی کے وزیر تھے, کسی خلیفہ کے وزیر تھے. یعنی یہ کہ امام نے کسی بھی عہدے کو قبول نہیں کیا تھا, جب دینا چاہا تو بھی امام نے قبول نہیں کیا. جنگ قاسیہ میں سپہ سالاری دینا چاہیے, امام نے ہرگز قبول نہیں کیا. اگرچہ امام کے قریبی ترین افراد وہ جنگ میں جاتے تھے, خلفاء کے زمانے میں بھی جنگ میں جاتے تھے, زخمی ہوتے تھے, گورنر بن کے جاتے تھے. جناب سلمان جو سب سے زیادہ قریب تھے وہ گورنر بن کے گئے تھے. مالک اشتر کو جو آنکھ میں ضرب لگی تھی تو وہ جنگ یرموک میں تیر لگا تھا آنکھ میں, وہاں پہ زخمی ہوئے تھے. جناب عمار, دیگر تمام جو ہے, اب جو آپ خطبہ سے مجلس سے سنتے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں کچھ اور تصور ہوگا, لہذا آپ کو شاید تھوڑا پریشانی بھی ہو جائے, لیکن اسی لیے ہم بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ خود بھی تھوڑا مطالعہ کریں, تھوڑا خود بھی اسلام کی تاریخ کو ایک ہی تاریخ سے ہی اسے اٹھا کے پڑھیں, اور ایک ہی مقتل سے ہی اسے بھی اٹھا کے پڑھیں. تو امام کے جتنے بھی قریبی ترین افراد تھے وہ سب جو ہے جنگوں میں جایا کرتے تھے. اور یہ جو ذہن میں رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے بہت بنیادی اور شدید اختلاف ہے جو میں پہلے دوسرے دن کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے ایک انحراف پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اثرات کتنے دور تک جاتے ہیں. میں نے مباہلہ کی مثال دی تھی کہ سارا حق سمجھتے ہوئے اگر کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا تو دسیوں عرب کی تعداد میں کرسچنز گمراہ ہوتے چلے گئے صرف ان چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے. 2 عرب سے زیادہ تو ابھی ہیں, پھر پورے یہ 1400 سالوں میں کتنے عرب گزرے ہوں گے. صرف چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. یا رسول اللہ کے بعد جب ایک غلطی کی گئی تو اس کا نتیجہ آج تک کتنا پڑ رہا ہے پورے عالم اسلام میں. آج بنی امیہ کے اسلام کیوں نظر آ رہا ہے, آج سفیانی لوگ کیوں نظر آ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر اہل بیت کے اسلام نہیں ہوتا اور اہل بیت کے یہ چاہنے والے نہیں ہوتے اور اہل بیت کے اسلام کو فالو کرتے ہوئے حق کے لیے قربانی دینے والے نہیں ہوتے تو آج پوری دنیا میں یہی داعش اور دہشت گردوں کا اسلام نظر آتا. سمجھنا, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, یہی ہوتا, اسی نام سے جانا جاتا, لیکن یہ قربانیاں دی گئیں. تو اس غلطی کی بنیاد پہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہو سب کچھ کنڈم کر لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تفصیل تر نہیں بیان کر رہے, آپ اشاروں میں بات سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں ہجری میں خود ہی یہ فرمایا تھا کہ دیکھو یہ جو میں نے کلاڑی ماری ہے اور چنگاری نکلی ہے, تو فرمایا یہ روم کی فتح ہے, اور یہ جو اب چنگاری نکلی ہے تو یہ ایران کی فتح ہے. اور یہ پہلے بیان کیا چکا ہے, سننے والے پریشان تھے, یہ کیسی باتیں ہیں, ابھی ایک کھجور کھانے کو مل نہیں رہی ہے, بھوکے ہیں, پیٹ میں پتھر بادھا ہوا ہے, اتنی بھوک شدید ہے کہ پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہے تو اوپر سے پتھر باندھے تاکہ کچھ تو بھاری پن کے احساس ہو کہ ہاں پیٹ میں کچھ ہے. اتنی شدید بھوک میں رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ روم کی فتح ہے اور یہ ایران کی فتح ہے. اور 5ویں ہجری میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا, 15ویں ہجری, صدیاں نہیں لگی, 500 سال نہیں لگے, 15ویں ہجری, صرف 10 سالوں میں روم بھی فتح ہو گیا اور ایران بھی فتح ہو گیا. اب ٹھیک ہے کچھ لوگ اس کو کسی خلیفہ کا کارنامہ بتانا چاہیں تو بتائیں, اس سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہاں ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ خلیفہ کا نہیں تھا, یہ مسئلہ اس روح کا تھا جو رسول اللہ نے لوگوں کے مومنوں

مقام قرار دے. وجمع بیننا و بینہم فی مستقر رحمتک, اور اے میرے اللہ ہمیں اور ان کو اکٹھا کر دے اپنے رحمت کے مقام پر, اپنے رحمت کے مستقر پر. ایک جگہ پہ ہمیں یہ شہید ہوئے, ابھی ہم سب کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہم ائمہ کے پاس ہوں, رسول اللہ کے پاس ہوں. آپ تصور کریں کہ راہ حسین ابن علی میں قربانیاں دینے والے ایک قاصد ایک نمائندے کے لیے امام یہ فرما رہے ہیں کہ وجمع بیننا و بینہم فی مستقر رحمتک, اے میرے اللہ اپنے رحمت کے قرارگاہ پہ مستقر پہ ٹھہرنے کی جگہ پہ ہمیں اور انہیں اکٹھا کر دے. ابھی تو ہم سے بچھڑ گئے, ابھی تو مار دیے گئے, ابھی تو قتل کر دیے گئے, ابھی تو مجھ سے دور کر دیا گیا, لیکن اے میرے اللہ ہمیں اکٹھا کر دے. انک علی کل شیء قدیر, اے میرے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, ہر شے پہ تو قادر ہے, یعنی تو یہ کام تو ہمیں اکٹھا کرے گا. یہ اس میں ایک بہت بڑا جملہ آیا ہے, اس پہ ہم بحث میں ابھی نہیں جائیں گے. خدا کرے آپ نے کہا ہے آمین, ہم سب بھی اس میں قرار پائیں, تھوڑا ہی سا قرار پائیں, پھر اس کو اور بہتر کر سکے کہ وجہ کی پروردگارہ ہمیں اور ہمارے شیعوں کو منزل کریم عطا فرما. تو یہ شیعہ لفظ بہت بڑا ہے, بہت ہی عظیم لفظ ہے. ابھی ہم نے شیعہ جو ہے گروہ کو بنا دیا ہے, ہم اپنے آپ کو سب کو شیعہ سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ ہوں کچھ نہ کچھ تو ہوں, لیکن اس کی کبھی انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو آپ کی خدمت میں متعدد کئی ساری حدیثوں سے یہ بحث پیش کی جائے گی کہ اہل بیت کی نظر میں شیعہ کیا تھے. لیکن وہ اگر حدیثیں ابھی آپ نہ سن سکیں تو اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی کی نظر میں شیعہ مسلم ابن عقیل تھے, قیس ابن مسہر سیداوی تھے, حانی ابن عروہ تھے, حبیب ابن مظاہر تھے, مسلم ابن اوسجا تھے, امیر المومنین کے شیعہ مالک اشتر تھے, عمار یاسر تھے, سلمان فارسی تھے. اتنا شیعت مقام بلند ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا ہی دیتا ہوں, بچے بھی سمجھ لیں. کوئی شخص دور سے آیا, لمبا, شاید ایران کے کسی شہر تھے, وہ دقیقاً ابھی شہر کا نام مجھے نہیں یاد ہے, لمبا سفر طے کر کے آئے, پورا گروہ آیا, ایک ڈیلیگیشن آیا, اور آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کے انہوں نے دروازے پہ کہا کہ ہم شیعہ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. امام کا خادم گھر میں گیا کہ کچھ لوگ فلاں شہر سے آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے, کہہ رہے ہیں ہم آپ کے شیعہ آئے ہوئے ہیں. تو امام نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں ملنا. دوسرے دن پھر آئے کہ ہم آپ کے شیعہ لوگ آئے ہیں, امام نے کہا نہیں ملنا. تیسرے دن پھر آئے, بعض جگہوں پہ تین دن ہے, بعض جگہوں پہ اس سے بھی کہیں زیادہ دن بتایا گیا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ آئے ہیں, ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, دور سے آئے ہیں, خمس وغیرہ بھی لے کے آتے تھے. امام نے منع کر دیا, نہیں ملے. امام کا تو یہ رویہ نہیں ہوتا, تصور نہیں ہے رسول اللہ کا, یا رسول اللہ کے امام کا یہ رویہ نہیں ہوتا. تو آخر میں جو امام نہیں ملے تو ان لوگوں نے اتنا تقاضا کیا کہ ٹھیک ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کی سزا سے ناراض ہیں, بس ہم اب جا رہے ہیں, اب نہیں آئیں گے, لیکن اتنا تو بتا دے کہ آپ ہم سے کیوں ملے نہیں, کیوں نہیں ہم سے آپ ملے. تو کہا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے شیعہ آئے ہیں. پھر بتایا کہ کیا تمہارے اندر یہ یہ یہ صفات پائے جاتے ہیں. کہا نہیں, یہ تو نہیں ہے. تو کہا جب یہ نہیں ہے تو اتنے بڑے لفظ, اتنا بڑا مقام, دعا اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ انہیں مجلسوں کے صدقے میں, انہیں مجلسوں کی تربیت کے صدقے میں, ذکر حسین ابن علی کے اثر کے صدقے میں, ابو ذر جیسے تو نہیں, سلمان جیسے تو نہیں, مالک اشتر جیسے تو نہیں, حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا جیسے نہیں, لیکن کسی درجے کے شیعہ قرار پائے. یعنی یہ کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ رہے ہوں, امام کسی کی شہادت کی خبر سن کے کہہ رہے پروردگارا ہمیں ان کے ساتھ مقام مستقر میں, ہمیں ان کے ساتھ کر دے, ہمارے شیعوں کو ہمارے ساتھ منزل کریم میں جگہ عطا فرما. ٹھیک ہے, خوب, یہ دعا صرف پڑھنی تھی آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد جو مطلب عرض کرنا عزیزو, ایک بہت ہی توجہ فرما

0: ابھی تقریر کر رہے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری روح تو نہیں دیکھ رہے ہیں, اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی روح نہیں دیکھ رہا ہوں. البتہ سمجھتا ہوں کہ روح کی حالت کیا ہے, لیکن دکھائی جو چیز پڑتی ہے یہ انسان کی ایک مشکل ہے کہ جو دکھائی پڑتی ہے اسی کو سب سے بڑی حقیقت سمجھتا چلا جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں پڑ رہی ہوں لیکن زیادہ رول ادا کر رہی ہیں. اب ہم یہ بحث نہیں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو دکھائی نہیں پڑتا. بعض لوگ اسی لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں, ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو اپنی روح کو کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی, اپنی زندگی کو بھی انکار کرتے ہیں, مر نہ جائیں خدا نہ خواستہ, لیکن کیا مطلب ہے. بہت ساری حقیقتیں ہیں جو دکھائی نہیں پڑتی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دکھائی پڑتی ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں رکھتی, وہ غلط ہوتی ہیں, دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں, نگاہیں دھوکہ دیتی ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ مثلا ایک پانی کے گلاس میں کوئی لکڑی ڈالے تو ٹیڑھی دکھائی پڑے گی, ٹیڑھی تو نہیں ہے لیکن دکھائی ہی پڑتی ہے. آپ ٹرین کی پٹری پہ کھڑے ہوں گے تو آگے لگ رہا ہے ٹرین کی پٹری جیسے آگے جا کے مل گئی ہے, لیکن نہیں, وہ تو فاصلہ بالکل برابر ہے. تو بہت ساری اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. آپ کو جو ہے سورج اتنا بڑا سا دکھائی دیتا ہے لیکن یہ اس زمین سے کتنا زیادہ بڑا ہے, یہ ستارے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ تو زمین سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ بڑے ستارے ہیں. تو جو چیز دکھتی ہے وہی حقیقت نہیں ہے. کچھ چیزیں جو دکھتی ہی نہیں ہے لیکن وہ سب سے بڑی حقیقت رکھتی ہے, اس میں انسان کی روح ہے. اگر انسان اور آگے بڑھ سکے, اسی لیے پہلے دوسرے ہی صفحے میں بتایا گیا کہ مومنوں اور متقین کی صفت یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. غیب پر ایمان رکھنا یعنی صرف اس پر ایمان نہ رکھو جو تمہیں دکھائی پڑ رہا ہے. باپ دکھائی پڑ رہا ہے, ماں دکھائی پڑ رہی ہے, راشن دکھائی پڑ رہا ہے, کچن دکھائی پڑ رہا ہے, دسترخوان دکھائی پڑ رہا ہے, یہ سب تو دکھ رہا ہے, بزنس دکھائی پڑ رہا ہے, پراپرٹی دکھائی پڑ رہی ہے, بینک کا بیلنس دکھائی پڑ رہا ہے, نہیں کچھ چیزیں اس سے کہیں زیادہ بڑی ہیں جو آپ کو نہیں دکھائی پڑتی. آپ کو فرشتے نہیں دکھائی پڑتے لیکن فرشتوں کا لشکر ہے. اللہ نے فرشتوں کا لشکر قرار دیا ہے جنگ کے لیے نہیں, مومنین کی مدد کے لیے. لے پاتے ہیں مدد؟ سوال, ہم فرشتوں سے کتنی مدد لے پاتے؟ اگر نہیں لے پاتے ہیں تو بہت محروم ہیں. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ, جو لوگ معاف کیجیے
1: محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
0: جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں, ڈاوا ڈول نہیں ہوتے, مسجد میں رب مان کے باہر مارکیٹ میں جا کے کسی اور کو رب نہیں مان لیتے, مسجد میں اللہ کو رب العالمین کہہ کے گھر میں جا کے اپنے ماں باپ کو رب نہیں مان لیتے, نہیں بلکہ مضبوطی سے اس پر قائم رہتے ہیں. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ, ان سب پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے اندر بھی یہ توحید پائی جاتی ہے, جن کے اوپر بھی یہ حقیقی توحید پائی جاتی ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں. کتاب لے کے نازل نہیں ہوتے, قرآن لے کے ہم پر اور آپ پہ فرشتے نازل نہیں ہوں گے, لیکن اصل فرشتوں کو بنایا ہی گیا ہے انسان کے لیے. پہلے دن آدم کے سامنے سجدہ بھی کرا کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہاری خدمت ہی کے لیے ہیں. اور ابلیس کے جس کو معلوم تھا اللہ کو کہ سجدہ نہیں کرنے والا ہے, اس کو بھی بلا کے سجدے کا حکم دے کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا ہمیشہ دشمن رہے گا. یہ دو چیز پہلے ہی سے سمجھ لو, یہ فرشتے ہیں اور یہ ابلیس اور یہ شیطان ہے. تو یا تو فرشتوں کو اپنا حامی بنا لو, اپنا مددگار بنا لو, اپنا لشکر بنا لو, ان سے مدد لو, اور مدد کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا کوشش کریں اور صرف ظاہری دکھنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بلند کریں تو آپ کو بہت سارے مسائل میں اللہ کی طرف سے خصوصی مدد ملنا شروع ہو جائے گی. اور اللہ کی طرف سے مدد کے لیے فرشتے بھی ہیں, فرشتے کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں, صرف فرشتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ بالکل واضح آیت ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت کی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, ہم خود ہی

کے راستے کے سبیل فراہم کرتے ہیں, ہم خود ہدایت کرتے ہیں, ہمارا ہم ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں, ذمہ ہمارا ہو جاتا ہے. تمہارا کام فقط اللہ کی راہ میں آنا ہے, اللہ کی راہ میں مضبوطی سے آگے کھڑے ہو جاؤ تو دشمن شاید فرشتے نہ دیکھ پائیں لیکن فرشتے تمہاری مدد کر رہے ہوں, اور اگر ضرورت پڑے گی تو دشمن کو بھی دکھا دیا جائے گا. پتا ہے جنگ بدر میں دشمنوں کو بھی دکھنے لگا تھا, دشمن کو دکھ رہا تھا جنگ بدر میں, دشمن کو دکھ رہا تھا, کیونکہ جنگ بدر میں تعداد بہت کم تھی تو تعداد کو زیادہ دکھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اس طرح دکھایا کہ دشمن کو دکھ رہا تھا کہ اتنے سارے لشکر کہاں سے آ گئے, یہ تو مارے جا رہے ہیں اتنے سارے لوگ. وہ 1000 کا لشکر تھا, ادھر 313 لوگ تھے, ادھر 70 لوگ مارے گئے, ادھر صرف 2-6-7 لوگ مارے گئے, کہاں سے مارے گئے بھائی, اتنا خوف کیوں بیٹھا ہے, اتنا اپنے اوپر تلواریں کیوں چلوا رہے ہو, اتنا کیوں مارے جا رہے ہو, اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے, چھوٹے سے لشکر, بوڑھا لشکر, اس میں کئی سارے لوگ بوڑھے تھے, تلواریں نہیں تھی, تو یہ حالت تمہاری کیوں ہو گئی, اتنا خوف کیوں بیٹھا کہ جنگ نہیں کرنے پا رہے ہو. تو ہاں اللہ نے فرشتوں کو دکھا بھی دیا تھا کہ دیکھو یہ ہے, پھر ایسا خوف مسلط ہوا کہ وہ جنگ ہی نہیں کر پا رہے. البتہ ان تمام فرشتوں کو ملا کر سب کا ایک طرف مسئلہ تھا, 35 لوگوں کو صرف امیر المومنین نے مارا تھا. تو یہ ابھی بھی ممکن ہے, اور یہ ہے, یہ ممکن نہیں, یہ ہو رہا ہے کہ اگر الہی مدد نہ ہو تو اتنی بڑی جنگیں جیتی ہی نہیں جا سکتی. میں اگر کبھی کبھی اشارہ کر دوں تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ کربلا سے الگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آج کے زمانے کی اگر بات کبھی کبھی کی جا رہی ہے کہ اگر زیادہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ بتانے کے لیے کہ الہی مدد کس طرح سے شامل حال ہوتی ہے اللہ کے لیے کوشش کرنے کے نتیجے میں. تو بہرحال ایک زمانے میں بہت بڑا فرق آیا ہے اسی سال, جو شاید پچھلی کئی صدیوں میں ایسا نہیں آیا, یعنی آیا ہی نہیں. آپ فوراً میری بات نہیں مان لیں لیکن آپ پچھلی صدیوں کا مطالعہ کر ڈالیں, بڑی حکومتیں بدلتی رہیں, بڑے سارے لوگ آتے رہے, لیکن کبھی اتنا بڑا اثر ہوا ہو اور پچھلی 14 صدیوں میں حق کبھی بھی اتنی قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا ہو, اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی مجھے بتا دیں اتنی مضبوطی کے ساتھ. ایک زمانے میں آئمہ حسرت کر رہے تھے کہ اے کاش کہ میرے پاس 17 لوگ ہوتے تو میں اس طرح خاموش نہ بیٹھا رہا ہے نا. لوگ آ کے امام کے پر اعتراض, ماذا اللہ اعتراض کر رہے تھے, سوال کر رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں بیٹھے ہیں. تو جو زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے بول رہے ان کا ہاتھ پکڑا کہ چلو میرے ساتھ, اور لے کے مدینے سے باہر نکل گئے. مدینے کے باہر جب پہنچے دیکھا کچھ بھیڑیں چل رہی ہیں, چرواہا چرا رہا ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے سب سے شاید یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے تھے وہاں, تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ بھیڑیں دیکھ رہے ہو, اگر اتنا بھی میرے پاس افراد ہوتے تو میں آج اس طرح بیٹھا نہیں رہتا. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ وہ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جن کے پاس سب سے بڑی تعداد میں شاگرد تھے, یعنی کسی امام کے پاس اتنے شاگرد نہیں تھے جتنے شاگرد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے, ہے نا, کسی امام کے پاس. اور وہ امام جو تقریباً 4000 شاگردوں کو درس دے چکا ہو, وہ یہ حسرت کر رہا ہے کہ اگر میرے پاس 17 لوگ صرف ہوتے تو میں ان ظالم حکومتوں کے سامنے اس طرح بیٹھا نہیں رہتا. اب پھر اس کے بعد اور کوئی بتا سکے تاریخ, امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے گھر کے چند لوگوں کے سوا گھر کے بھی نہیں, جس کو امام نے اپنا سپہ سالار بنایا تھا وہ بھی گھر کا آدمی تھا, گھر ہی کا آدمی تھا. جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے ان کا بیٹا تھا ایک عبداللہ ابن عباس, جو نام آپ سنتے ہیں, اور چھوٹا بیٹا عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس کو اپنا سپہ سالار بنایا تھا, اور وہ سپہ سالار, اس سپہ سالار کو امام نے آگے بھیجا تھا کہ لشکر, عام طور سے ایک چھوٹا لشکر آگے جاتا تھا 2-4 ہزار کا جو پورے حالات پہ نگاہ رکھے اور پیچھے کی خبر دیتا رہے, بڑا لشکر امام کو لے کے آنا تھا. وہ آگے گیا اور آگے جا کے شام کے لشکر

لوگوں سے مل کر بک گیا، جس کے دو بیٹوں کو، اللہ اکبر، دیکھیں انسان کیسے ہوتا ہے، کیسے بدلتا ہے. یہ باتیں اس لیے عرض کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا معذرت، اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بھی مومن سمجھتے ہوں، خطرات کہیں بھی آ سکتے ہیں. یہ واقعات تاریخ میں اسی لیے بیان کیا جاتا ہے، یہ عبرتوں کے ذریعے سے مشکل وقت میں اپنے آپ کو بچا سکیں، مشکل وقت میں. تو جس کے دو بیٹوں کو مصر میں اسی شام کے لشکر نے امیر المومنین کے زمانے میں قتل کیا تھا، اس کو اپنے بیٹوں کے خون کی بھی پرواہ نہیں تھی. ایک لاکھ یا ایک ملین درہم اور ایک خوبصورت کنیز کے بدلے میں، اور جو بھی اور بھی مسائل رہے ہوں، تاریخ میں کچھ چیزیں آتی ہیں کچھ بھی رہ جاتی ہیں، یہ بدل گیا. تو امام حسن علیہ السلام جنہوں نے جنگ صفین لڑی تھی، جنہوں نے جنگ صفین میں سب سے بڑھ بڑھ کے مارکہ سر کیا تھا، جو عام طور سے درمیان میں بیان نہ ہوتا ہو آپ کے درمیان میں، جنگ صفین میں زیادہ مالک اشتر کا نام لیا جاتا ہے، چونکہ مالک اشتر کو امام نے اپنا سپہ سالار بنایا تھا. لیکن امام حسن اس طرح جنگ کرتے تھے، جو معتبر تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ لشکر پیچھے رہ جاتا تھا اور امام حسن اسلام جنگ کرتے کرتے دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھستے چلے جاتے تھے، اپنا لشکر پیچھے رہ گیا ہے. چونکہ آگے بڑھنے کے لیے بہرحال ان لوگوں کو مرنا ہوگا، ان کو پیچھے ڈھکیلنا ہوگا، تب آگے بڑھ پائیں گے. تو امام کی تلوار جس رفتار سے چلتی تھی اور جس طرح سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، باقی لوگ پیچھے ہی رہ جاتے تھے، پیچھے آ بھی نہیں پاتے تھے. پھر وہاں بیچ لشکر میں اکیلے جنگ لگنا، یہ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے، جہاں اگر سامنے لشکر ہو، ہم ادھر ہیں اور سامنے لشکر ہے، اگر اکیلے بھی ہیں تو صرف ایک صف سے لڑنا ہوگا، سامنے کی صف سے. اگر ساتھ میں اور لشکر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے سامنے والے سے لڑیں گے، وہ اپنے سامنے والے سے لڑے گا. لیکن اگر کوئی بیچ لشکر میں چلا جائے اور وہ بھی اکیلا ہو، تو پھر چاروں طرف کے لشکر سے جنگ کرنی ہوتی ہے، پورے دائرے میں جنگ کرنی ہوتی ہے. جو جنگ امیر المومنین نے جنگ احد میں کی، جو جنگ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے کربلا میں کی، وہی جنگ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جنگ صفین میں کی. اور جب اس جنگ کرتے ہوئے اس منظر کو امیر المومنین دیکھتے تھے، تو امیر المومنین پریشان ہوتے تھے اور پریشان ہو کے کہتے تھے کوئی اس جوان کو روکے، کوئی اسے سنبھالے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا فرزند ہے. امیر المومنین اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے تھے آگے بڑھو، دانتوں کو دانتوں پہ بیچ کے رکھو مضبوطی سے، جبڑوں کو مضبوط رکھو، آخری صف تک نظر کرو، پیچھے نہیں آؤ، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھو. نجیب اللہ میں جملے موجود ہے. لیکن امام حسن اسلام کے لیے کہتے تھے کوئی روکے، یہ رسول اللہ کا فرزند ہے. تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے فرزند، بلکہ رسول اللہ کے ایک فرزند کے بچانے کا مسئلہ یہ نہیں تھا، بلکہ امام علی الاسلام سلسلہ امامت اور نسل امامت کو بچانا چاہ رہے تھے، اس کی فکر تھی. تو وہ صدیاں میں اس لیے بتا رہا ہوں، امام حسن کا زمانہ یہ تھا، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ یہ تھا، امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے پکڑ کے لے جایا گیا، لوگ رو تو رہے تھے لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا. امام کہہ رہے میرے اوپر گریا کرنا، خود فرما کے کہ میرے اوپر گریا کرنا. پھر آئمہ کے بعد کون سا ایسا زمانہ آیا جب آئمہ کے زمانے میں لوگ حق کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، جب امام حسن اسلام مجبور ہو کر اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ اور دو تین گھر کے لوگوں کے ساتھ دور گئے، مختار سخوی کے چچا کے پاس گئے کہ وہاں پہ پناہ لے، کیوں جان کا خطرہ تھا، اپنے لشکر ہی کے لوگوں نے آ کر قالین چھین لیا تھا، پورا خیمہ لوٹ لیا تھا، ہر طرف لوٹ مار مچ گئی تھی. تو کہا جب کچھ کہیں نہیں مل رہا تو چلو امام ہی کے خیمے میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوٹ مار کی. پھر وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کے امام کو مارا بھی، نیزہ مارا جس سے زانو زخمی ہو گیا. تو اس وقت امام گئے اور وہاں پہ جو امیر المومنین کے پہلے گورنر تھے پرانے، ان کے پاس امام نے پناہ لی. یہ واقعہ میں آپ کو پریشان کر لے کے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے پتہ پڑھ رہا ہوں عزیزو کہ آئمہ کے زمانے میں حالات ایسے بنے ہوئے تھے. دور خلافت اور بنی امیہ اور بنی عباس نے آ کر اس طرح سے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے، اپنے تلوار کے ذریعے سے، اپنے زندانوں کے ذریعے سے اس طرح لوگوں کو ڈرا دیا تھا، لوگوں کو خرید لیا تھا، لوگوں کو کمزور کر دیا تھا کہ حق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ نہیں رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد تو کوئی ایسا دور ہی نہیں آیا کہ جہاں پہ حق کی آواز اٹھے. ہاں شیعوں کی حکومت، شیعوں کی حکومت، شیعوں کی نہیں، شیعوں کی حکومت

0: غدیر کے میدان میں صرف اعلان ہوا تھا، حکومت ابھی نہیں قائم ہوئی تھی، اعلان ہوا تھا. تو اعلان ہونے کے نتیجے میں قرآن نے کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج تو کافر مایوس ہو گیا. اس جملے پہ ہمارے یہاں توجہ کم ہوتی ہے، یا اگر پڑھا بھی جاتا ہے جلدی سے گزر جاتے ہیں. کون سا جملہ زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ اس کے بعد والا. اس کے بیچ میں اور بھی جملہ ہے لیکن بعد والا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ بہت ہی خوبصورت جملے ہیں، بہت ہی عظیم ہیں، یہی زیادہ آپ کی تقریروں میں پڑھے بھی جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہا کہ ابھی اعلان ہوا ہے، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. اعلان ہی کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا، کافر تو مایوس ہو گیا، جہاں نے کفر مایوس ہو گیا، جو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ ہاں رسول اللہ ہے کب تک رہیں گے، اس کے بعد تو ہم نے پلاننگ کر رکھی ہے ختم کر دیں گے. لیکن امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تو جہان کفر مایوس ہو گیا. پھر انہیں 50 سالوں کا موقع ملا کہ پھر اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کریں، پھر قوی کریں، مایوسی کو دور کریں. لیکن کربلا میں حسین ابن علی نے جب شہادت پیش کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر، اور اس کربلا کی شہادت کے نتیجے میں جو نسلیں تربیت پانے لگیں، جو نسلیں، وہ نسلیں جو تربیت پائی، جو تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی نسل تربیت نہیں پائی تھی جو آج تربیت پا رہی ہے. جہاں تھوڑے سے بھی حسینی اگر آمادہ ہوں تو وہاں کفر مایوسی ہوتا رہا، مایوسی ہوتا رہا، بار بار مایوس ہوتا رہا، تھوڑے سے لوگ اگر کہیں اکٹھا ہو جائیں. لیکن جس زمانے میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، کربلائی تربیت کے نتیجے میں، حسینی تربیت کے نتیجے میں، غدیر کے پیغام کو ایک جملہ، کبھی بعض ہمارے اخباری برادران کہتے ہیں کربلا تو ہے وہ، کربلا ولایت کے لیے ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں. بہت ہی اچھا جملہ ہے، واقعی ولایت کے لیے ہے، لیکن اس طرح نہیں جتنا جو تم سمجھتے ہو. کربلا حقیقت میں الہی نظام، جو ایک ہی الہی نظام ہے اور ولایت کے نظام ہے، اس نظام تک انسانوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس نظام کے لائق ہو سکیں، اس نظام کے لیے کھڑے ہو سکیں، اس نظام کے لیے قربانی دے سکیں، اس نظام کے لیے یہ پرواہ نہیں کریں کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی روشن نہیں دیا ہوا ہے، کل مثال دی تھی نا، یہ پرواہ نہیں کریں. اس نظام کے لیے زہر قین کی طرح سے سب کچھ ایک لمحے میں چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں، یہ صلاحیت کربلا کی تربیت. تو یہ 1400 سال اعلان غدیر کے بعد کی حسرت تھی، حسرت تھی، حسرت رہی، پوری تاریخ میں حسرت رہی. شیعہ حکومتیں بھی قائم ہوتی رہی، صفوی حکومت بہت بڑی حکومت قائم ہوئی جو ایران میں ہوئی، اس سے پہلے آل بویہ کی حکومت جو اصل حکومت تو نہیں تھی لیکن سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، جو بغداد میں قائم ہوئی، بہت بڑی حکومت تھی. لیکن ان ساری حکومتوں میں وہ اپنی حکومت کر رہے تھے، شیعت کو بھی فائدہ پہنچا رہے. کچھ کتابیں لکھ دی گئیں، کچھ مجلسیں زیادہ قائم ہو گئیں، کچھ کتابیں اور اچھی ہو گئیں، کچھ روزے بنا دیے گئے، کچھ مدرسے بنا دیے گئے، کہیں سونا چڑھا دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا جو بہت اچھا ہوا. لیکن کہیں پر وہ حسرت پوری نہیں ہوئی کہ امیر المومنین کے بنائے ہوئے اصولوں پہ ایک ایسی حکومت قائم ہو کہ جہاں کفر کی دنیا مایوس ہو جائے. غدیر یعنی جہاں کفر مایوس ہو جائے، غدیری نظام یعنی جب کفر مایوس ہو جائے. اور اس پورے 1400 سالوں میں کبھی بھی کفر کی دنیا، ظالموں کی دنیا، ستمگروں کی دنیا، وحشی درندوں کی دنیا، شیطانوں کی دنیا، شیطان پرستوں کی دنیا، اس پورے 1400 سال میں کبھی بھی اتنا مایوس نہیں ہوئی جتنا آج مایوس ہوئی.
1: خامنائی کوثر ہے،
2: اس کا دشمن ابتر ہے.
1: خامنائی کوثر ہے،
2: اس کا دشمن ابتر ہے.
1: خامنائی کوثر ہے،
2: اس کا دشمن ابتر ہے.
1: مرد آباد، مرد آباد،
2: امریکہ مرد آباد.
1: مرد آباد، مرد آباد،
2: اسرائیل مرد آباد.
1: نعرے حیدری
2: یاری،
1: دشمنان اہل بیت پر
2: لعنت.
0: دیر ہو گئی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس سے غور کریے گا کہ مایوسی کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی. مایوسی ہمارے ہاں بھی آ چکی ہے، مایوسی ہمارے ہاں کے ظالمین تک بھی پہنچ چکی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مایوسی دسیوں دسیوں ہزار کلومیٹر تک مایوسی پہنچ چکی ہے. ایک رہبر شہید کے خون نے وہ اثر دکھایا ہے، اس شہادت نے وہ قوت دکھائی ہے کہ پورے دنیائے ظلم و ستم کو مایوس کر دیا ہے.

تصور رجل اللہ تعالی فرج الشریف، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اہل حق کی سب سے بڑی امید ہے امام زمان کے تصور. یہ فقط دعائیں نہیں ہیں جو ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سب سے پوری دنیا کے اہل حق کی سب سے بڑی امید ہے کہ بہرحال یہ دنیا ظلم و ستم کو ختم ہونا ہے. تو آج سے 50 سال پہلے بہت مشکل سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج سے 10-20 سال پہلے بھی سمجھنا مشکل تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج اس سال کے محرم میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیسے جہان کفر کو مایوس کیا جا سکتا ہے اور کیسے دنیا کو تیار کیا جا سکتا ہے اس حقیقی وارث کے لیے جو صحیح معنوں میں غدیر کا وارث ہے، جو حقیقی معنوں میں امیر المومنین کا وارث ہے. مایوسی تھی مکے میں، لوگوں کی حالت کو دیکھ کے حسین ابن علی بھی مایوس تھے، اپنے عمل سے نہیں، اپنے ساتھیوں سے نہیں، مدینہ کی لوگوں کی حالت کو دیکھ کر رات میں امام کو نکلنا پڑا، یعنی ہلکا اندھیرا تھا تبھی نکلنا پڑا. وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خائفاً یترقب فخرج منہا خائفاً یترقب. امام اس طرح سے مدینہ سے نکلے تھے، مکے کے راستے میں کن منزلوں سے گزرنا پڑا. لیکن عزیزو، اگر ایک بھی سچا ناصر مل جاتا ہے تو دل کو بہت راحت ہوتی. انشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب حسینی مشن کے سچے ناصر ہوں. تو آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج 61 ہجری نہیں ہے، لیکن اس تمام مایوسی کے دور میں جہاں ایک بہن بار بار یہ سوچتی ہو کہ میرے بھیا کے مددگار کیوں نہیں آتے، لشکر کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا. 4 محرم سے عمر سعد کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تاریخ میں تعداد ساری لکھی ہوئی ہے، شاعری والی تعداد الگ ہے لیکن تاریخ کی تعداد الگ ہے. لیکن یہ کہ 4 محرم سے لے کے 9 محرم تک خولی کے پاس شبس ابن ربیع کے ساتھ، محمد ابن قیس کے ساتھ، شمر کے ساتھ، عمر سعد کے ساتھ اور دوسرے جو سردار تھے، کئی سارے سردار، کسی کے ساتھ 3000 کے لشکر، کسی کے ساتھ 2000 کے لشکر، کسی کے ساتھ 4000 کے لشکر، اس طرح سے لشکر لشکر لشکر چلا آ رہا تھا. اور وہ آ کر کربلا کی سرزمین پہ گھوڑوں کو دوڑاتے تھے، جب ایک نیا لشکر آتا تھا تو وہ اور تیز گھوڑے دوڑاتے تھے. جب 2000 کے لشکر گھوڑے دوڑا رہا ہو، گھوڑوں کے ٹاپوں کی دھمک ہو، تو ممکن ہے کہ کسی کے دل میں خوف پیدا ہو. وہ کرتے بھی اسی لیے تھا کہ ادھر سامنے لشکر چھوٹا سا ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، تو ٹھیک ہے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو نہیں، لیکن بیویوں کے کانوں میں تو آوازیں جائیں گی ان گھوڑوں کی، بچوں کی، تو وہ آ کے تقاضا کریں گے. جو کوفے کی عورتوں نے کہا تھا کہ چلو چلو چھوڑو، اور بھی تو لوگ ہیں، تو بیویاں کہیں گی نہیں مجھے یہاں سے نکالو، یہ خوف ہے، یہ لشکر ہی لشکر آ رہا ہے. لیکن سب مضبوطی سے، سب مستقام، اللہ کو مانا ہے، ربنا اللہ کہا ہے، تو اس پر مضبوطی سے قائم ہے. مگر ایک احساس ہے کہ عمر سعد کا اتنا لشکر چلا آ رہا ہے اور میرے بھائی کا کوئی لشکر نہیں آ رہا ہے، میرے بھائی کا کوئی حامی نہیں آ رہا ہے. امام نے کوفے خط لکھا تھا، امام نے بصرہ خط لکھا تھا، امام نے مدینہ خط لکھا تھا، امام نے بنی ہاشم کو 2-2 خط لکھے تھے. بنی ہاشم کو الگ سے، بنی ہاشم کو خط نہیں آئے، بنی ہاشم کے لوگ نہیں آئے. اگر وقت رات میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا وہ دونوں خط، اس کے جملے وہ چھوٹے چھوٹے اس لیے پڑھے جا سکتے ہیں، نہیں آئے. امام تو مکے میں تھے ہی موجود 4 مہینے سے، نہیں آئے. راستے میں بہت سارے لوگ مل مل کے چلے گئے، نہیں آئے. تو اگر ایک زہیر آ گیا تو بہت ڈھارس ہو گئی کہ کوئی میرے بھیا کے پاس تو آیا ہے نا. اور جب 7 محرم کو، ممکن ہے آپ لوگ خطابت میں کچھ اور سنتے ہوں، لیکن 7 محرم اصل تاریخ ہے، جب 7 محرم کو حبیب نے مظاہر پہنچے ہیں کربلا، ایک ناصر، ایک اکیلا مددگار، تو حسین ابن علی کا چہرہ بھی کھل گیا. خیمے میں بیٹھی ہوئی ایک بہن بھی، اس کے دل کو سکون مل گیا کہ کوئی تو آیا میرے بھیا، یعنی کسی کو دیکھ کے میرا بھائی، اس کا دل ٹھہرے گا. میں پڑھ نہیں سکتا عزیزو، اب کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ
ان سارے

0: آج صبح جو حادثہ مسجد دمشق میں پیش آیا آپ سبھی لوگوں سے باخبر ہیں. خدا سے بے خبر ایک لالچی کافر نے زہرالود خنجر سے ہمارے امیر پر حملہ کیا اور ان کو شدت سے زخمی کر دیا. خوش قسمتی سے ایک رومی طبیب نے اس زہر کی شناخت کی اور اس کی کاٹ کر کے امیر کی جان کو نجات دی, لیکن زخم ذرا گہرا ہے اور زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے امیر پر کافی زافتاری ہو گیا ہے اور نتیجے میں ان کو ذرا آرام کی ضرورت ہے.
1: حملہ کس نے کیا؟
2: امیر پر حملہ کیا.
3: ایسی جرأت کس نے کی؟
2: اس کا حسب نسب کیا ہے؟ کس قبیلے سے؟ کس قبیلے سے؟
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہنگامہ مت.
4: کس نے امیر پہ حملہ کیا؟
0: حملہ ہماری قید میں ہے, وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا.
2: نہیں جانتے ہو کیا؟ نہیں جانتے خاک ہو تمہارے سروں پر. کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانہ خدا میں ہلاک کرے؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ سنو گے تم لوگ کہ قاتل نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ کیا تم لوگ سچ مچ نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتے. تم لوگ انجان بن رہے ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟ شاید ہمت نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ ہو. خوف زدہ ہو کہ اگر اس کا نام زبان پر لاؤ تو وہی آفت تم پر بھی آ جائے گی جو مجھ پر اور عثمان ابن عفان پر آ پڑی. کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں میری حکومت کے سردار اور شرفا بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ عثمان کی موت سے کس شخص نے فائدہ اٹھایا؟ مجھے جواب دو. اور وہ کون ہے جو میری موت سے نفع اٹھانا چاہ رہا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں جانتے؟ بزرگو, ثروت مند, دمشق و شام کے شریف ساتھ, یہ جان لو کہ میں تمہاری بلاؤں کی ڈھال ہوں اور مجھے زخمی کرنے کا مطلب تمہیں آسانی سے تباہ کرنا ہے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں میرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. میں تمہارے درمیان اگر نہ رہ جاؤں تو علی ایک ایک کر کے تمہیں چن ڈالیں گے. تم سے یہ میری آخری وصیت ہے اور تمہاری بقا کے لیے واحد شرط ہے, علی سے ہوشیار رہو اور اپنے تعلقات کو مجھ سے مضبوط کر لو. جاؤ, اس گفتگو کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا. اگر کوئی پوچھے کہ معاویہ زندہ ہے تو جواب نہ دینا, اور اگر سوال کرے کہ مر گیا تو سکوت اختیار کر لینا. بس صرف علی کا نام لو اور انہیں کو ذمہ دار ٹھہرانا. بس اب جاؤ اور اپنے سارے امور کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو. جاؤ.

0: مختار مختار میرے جان, تم ہوش اور عقل مندی میں سب سے افضل ہو, عالم اور جنوں ان سے برتر ہو. مجھے کیا اقرار کرنا ہوگا؟
1: کیسے اور کس کی مدد سے محل میں داخل ہوئے؟
0: سلیمہ پورا کو جانتے ہو؟ وہی اداؤں سے دل لبھانے والی ہمارے بچپن جوانی اور سر بلوغ کے دور کی. اس محل میں داخل ہونا اس کے پاس جانے سے زیادہ آسان تر ہے.
1: تمہاری کچھ قسم کھائے ہوئے ساتھی ہیں جو اس محل میں ہیں, میں ان سب کے نام سننا چاہتا ہوں.
2: کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے عشق سے بے وفائی کرے؟ اگر تمہیں بیچ دے مطلب اس نے مجھے بیچ دیا ہے.
3: جس مختار کو میں جانتی ہوں وہ پتھر کا بھی منہ کھلوا دیتا ہے. کاش ہم نے اس بد قدم ایران کی توہین نہ کی ہوتی, کاش ہم نے اس سے مہربانی کی ہوتی. کیان سے بسلوکی نے مختار کو آشفتہ کر دیا. مختار غصے میں نہیں آتا تو عمر سے بھی معاملہ خراب نہیں ہوتا.
2: بات گھما دو, کہہ دو کہ غلام کے لباس کو چرا لیا ہے, کہہ دو کہ غلام کو خرید لیا ہے.
3: میں کیسے بات کو گھما دوں اگر عمر اقرار کر لے؟
2: کہہ دو عمر بکواس کر رہا ہے. کہو کہ عمر نے اپنے عشق و مختار کا اسیر پایا تو اس نے چاہا ہوگا کہ کسی سازش کے تحت مختار کے عشق کو پھنسا دے. مختار تمہارا عاشق ہے, وہ یقین بھی کر لے گا.
3: اگر ہم نے اس کے غرور کو زخمی کیا ہوگا تو وہ اپنے عشق کا سر قلم کر دے گا. تمہارے عشق کا خمیازہ بھی مجھے بھگتنا پڑے گا. خدایا میری مدد کر.
0: ایک چمڑے کی مرکب چٹائی اور چند سو جانور کے کھالے لاؤ تاکہ میرے ساتھ دینے والوں کا نام لکھ سکو. سفید محل کے تمام خدام سوائے تم اور تمہارے چاچا جان کے اور تمہارے حقے ساتھیوں اور سرداروں کا کچھ گروہ جو علی کے بیٹے کے محافظ ہیں. البتہ میں خود اپنی مہارت سے محل میں آیا ہوں. ایک زنانہ لباس اور کچھ چلنے کے مخصوص زنانہ ناز و انداز کے ساتھ. علی کی حکومت میں شرعاً جائز نہیں ہے کہ مرد عورتوں کی تفتیش کریں, تو میں بھی اسی دروازے سے گھس آیا. یہاں تک کہ دربان نے بھی ادب سے سر جھکا لیا.

0: میں نے منت مانی ہے کہ اگر آج کی رات بخیر خوبی گزر جائے تو ایک دمبا قربان کروں گی.
1: بکواس.
0: بڑی اچھل رہی ہو اوپر کٹھی مرغی. تمہیں پتا ہے میری کیا حالت ہو گئی تھی. تمہارے لیے کچھ بھی برا نہیں ہوا. مختار نے تمہیں خاموش زبان کے ساتھ بھی تمہیں تمہارا مقصد دلایا. آج رات سے تم اپنی عمر جان کے خیالات سجا سکتی ہو.
1: عمر کو آزاد کر دے گا؟
0: شاید. مختار اس وقت تھکا ہوا ہوتا ہے جو وہ کسی میدان سے ہارا ہوا آتا ہے. غلطی نہیں کر رہی تو بازی عمر جیت چکا ہے.
2: تم شیر اور چیتے کی شکاری ہو. اس مٹھی پر گیدڑوں کی جماعت کی مثال ایسی ہے کہ جب تک کسی گدھے کی آواز نہ آئے یہ لوگ شور کرتے رہتے ہیں. خدا کی خدائی کی قسم, ایسے ہی کچھ گیدڑوں کی آواز نے شب کی تاریکی میں امام مصطفیٰ علی شیر خدا کے فرزند کو زمین بوس کر دیا. تم بھی جاؤ گے تو زخمی ہو جاؤ گے. تمہارے جسم پر زخم نہ لگا سکے تو دل پر زخم لگا دیں گے یہ لوگ. رات کو جب تمہاری اور عمر کی لڑائی ہوئی تو میں بانو کے حکم پر چچا کو بلانے گیا تو وہاں میں نے جناب قمر کو دیکھا. جانتے ہو کس غمگین دل کے ساتھ امام مجتبہ سے باتیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے. میرا دل چاہا کہ ان کے پاس بیٹھ جاؤں اور جی بھر کے رو.
3: قمبر؟ کون سا قمبر؟
2: قمبر غلام علی.
3: قمبر میدان میں کیا کر رہے ہیں؟
2: بانو کے ساتھ آئے ہیں.
3: جادہ؟
2: جی, امام حسن کی زوجہ.
3: جادہ دختر آشاتے ابن قیس کندی؟
2: جی وہ آئی ہیں. امام حسن مجتبہ کی زیارت کرنے آئی ہیں.

0: مانتا ہوں بھالو کا ایک بال توڑنا بھی غنیمت ہے.
1: یعنی ہم بھالو ہیں حضرت والی؟
0: ضرب المثل میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا سلطان سخاوت.
1: ایک گاڑی گندم کا ڈھیر اور ایک گاڑی جو کا ڈھیر آپ جیسے دریا دل انسان کے لیے ایک بال کے برابر ہے. آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس بال برابر مال کو اگلے سال کے زکات کے غلے سے معاف کروا لیں؟
0: آپ لوگوں کے حکومتی واجبات میں لکھ دوں گا, شرعی واجبات کو پہلے تو نہیں دیا جاتا مرد مومن.
2: اب تک جاگ رہے ہیں چچا جان؟
0: ہم ان حضرات کو مکھن لگا رہے تھے کہ کچھ تھوڑا بہت کھانا سابات کے لشکریوں کے لیے بھجوا سکیں. تم نے کیا کیا میری جان؟ پسر ساتھ نے کچھ اعتراف کیا؟
2: جی, ایک عورت کے لباس میں محل میں داخل ہوا ہے.
0: تعجب ہے, کیسے نیچ جانور ہیں.
2: اب ہمیں کچھ عورتیں بھی دروازوں پر کھڑی کرنی ہوں گی تاکہ وہ خواتین کی تلاشی لیں. سنا ہے امام کی زوجہ آئی ہوئی ہیں.
0: ہاں, بانو جادہ آئی ہیں, ایک صالحہ اور دل سوز خاتون ہیں. راستے کی دشواریوں کو سہ کر یہاں تک آئی ہیں تاکہ امام کی تیمارداری کر سکیں. کچھ حد تک مجھے سکون حاصل ہوا ہے. مولا کے گھر والوں میں سے بھی کسی کو یہاں ہونا چاہیے تھا.
2: کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟
0: کب؟
2: اسی وقت.
0: رات کے اس پہر کیا ضرورت ہے مختار؟
2: ارشاد ابن قیس بانو جادہ کا باپ اور عمر سعد دونوں کی بہت پرانی دوستی ہے, اور دونوں معاویہ کے باوسوک افراد میں سے ہیں. ممکن ہے کہ بانو جادہ کے سفید محل آنے

0: اور عمر سعد کے آنے میں کوئی ملا جلا تعلق ہو.
1: استغفار کرو مختار، حد سے زیادہ بری نظر رکھنا جائز نہیں ہے. جادہ امام کی زوجائیں، ان کا اور ان کے والد کا راستہ جدا ہے.
0: چاچا جان، میرے پاس بھی ان صالح اور دلسوز عورتوں میں سے ایک موجود ہے، دختر سمرہ ابن جندب. بعض اوقات اس کی جاہلانہ حرکتیں مجھے حیران کر دیتی ہیں. ہمیں اس قسم کی عورتوں کی دوستی پر خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا.
1: رات کے اس پہر میں ملاقات کا کیا بہانہ نکالوں؟ جب وہ آئی تھیں تو کافی تھکی ہوئی تھیں، شاید اس وقت وہ سو گئی ہوں. بھینک بھی پڑ گئی کہ ان پر شک کر رہے ہو تو.
0: میں بانو جادہ سے کوئی تہمت آمیز سوالات نہیں کروں گا. ہمیں اس طرح بات کرنی ہوگی کہ بانو جادہ ہمیں اپنا محرم اسرار سمجھیں اور ہمدرد مانیں. وہ درد دل بتائیں گی، میں چھپے ہوئے راز کو سمجھ لوں گا.
1: کم از کم صبح کی نماز تک صبر کرو.
0: بہت خوب، کوئی اور چارہ نہیں، میں انتظار کرتا ہوں.
2: تو مختار ثقفی آپ ہیں؟
0: جی بانو، مجھے فخر ہے کہ بانو نے اذن دخول دیا اور بندے کی حاضری قبول کر لی. مران کے سفید محل آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں.
2: خوش آمدید. خوش ہونا وہ بھی بے حیاؤں اور نامردوں کے دیار میں. جان کے بدلے اور کوئی قیمت نہیں. جب میں نے مشتبہ کو آخری بار دیکھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ خوش آمدید سبت پیغمبر، خوش رہیے. تو مشتبہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارا خیر قبول ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہی ہو.
0: عجیب کنایا ہے. مجھے مولا علی کے فزت و رب القعبہ کی یاد آ گئی. جس کے عالم ملکوت پر نظر ہوتی ہے وہ عالم ناسوت کو اپنی نظر میں حقیر جانتا ہے. آسمانی فرشتوں کا حلقہ کہاں اور دیوان حاکم کا حلقہ کہاں.
2: جناب فرما روا سے سنا کہ آپ کسی ضروری کام کے لیے آ رہے ہیں، کہیے، میں سن رہی ہوں.
0: جبرن توفیق ملی کے پچھلے حالات میں شہر مدائن کا ذمہ اور امام کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اس حقیر کے کندھوں پر ڈالی جائے.
2: کس نے آپ کو مجبور کیا؟
0: میرے چچا جناب فرما روا نے. جب امام کو بے ہوشی کی حالت میں محل لایا گیا تو چچا نے مجھے بلا کر کہا کہ قابل اعتماد لوگوں کی نسلوں کو ٹڈیاں کھا گئی ہیں. میں نے بھی مجبوراً لبیک کہہ دیا.
2: جو شخص جبرن کسی مسلط پر بیٹھتا ہے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی. جو شخص کراہیت کے ساتھ خدمت کرتا ہے اس سے بعید نہیں ہے کہ کمی پیشی کرے. رسول خدا کے فرزند کی جان کی حفاظت کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے خدا سے معاملہ کر بیٹھتے ہیں.
0: بہت فصیح و بلیغ باتیں کرتی ہیں آپ. میرے منع کرنے کی دلیل اندر کے شیطان سے خوف ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جو بڑے شوق و ذوق کے ساتھ آتے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ معاملہ کریں، مگر حضرت ابلیس کی دکان پر نظر آتے ہیں.
2: امن و امان کی ذمہ داری لینے سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟
0: کھیتی باڑی کرتا تھا بانو. جنگ صفین کے بعد مدائن آ گیا اور کھیتی باڑی کو اپنا پیشہ بنا لیا.
2: آپ کو مجھ سے کیا کام تھا جناب مختار؟
0: یقیناً آپ جانتی ہوں گی کہ معاویہ نے امام کے سر کے لیے 1000 شام دینار اور ایک بیٹی دینے کا وعدہ کیا ہے.
2: جی میں نے سنا ہے، بہکانے والا وعدہ ہے.
0: اس وعدے نے ناچیز کا کام اس قدر دشوار کر دیا ہے کہ مجھ پر نیند اور خوراک دونوں حرام ہو گئے ہیں. میری پلک جھپکنے کے برابر غفلت بیشیوں کو کسی بہت عمیق غم میں مبتلا کر سکتی ہے. میری قوم و قبیلے کی 40 سالہ آبرو ختم ہو جائے گی. جیسا کہ بانو مدائن میں رہنے کا ارادہ رکھتی ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس خطرناک وظیفے میں میری مدد کریں.
2: اندھا اور کیا چاہیں؟

تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ مسلمان جنگ سے آزاد ہو گئے۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے آپس میں صلح کر لی۔ معاویہ خلیفہ ہو گیا اور حسن نے بیعت کر لی۔ اے مدائن کے لوگوں سنو، اے مدائن کے لوگوں ہوشیار، جنگ ختم ہوئی۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے ہنگامے کے بعد آپس میں صلح کر لی۔ حسن نے گھٹنے ٹیک دیے اور معاویہ خلیفہ ہو گیا۔

امام حسن ابن علی علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کے مابین صلح منظور ہوئی، جس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ پانچ بنیادی اصولوں پر مشتمل تھی، اور اس کی اہم ترین اور سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ کے بعد اس کی حکومت کو کوئی وارث نہیں ہوگا۔ معاویہ نے اس معتبر سند کے تحت وعدہ کیا کہ اس کے بعد اپنی حکومت کے لیے کوئی جانشین معین نہیں کرے گا۔

हाँ आना बेशक वो के जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। वरदु बिल हयात दुनिया वतमअन्नु बिहा, और जिंदगानी दुनिया से राजी और खुश हैं और उसी पर तकिया किए हुए हैं। وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, اور وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواهم النار, یہ سب کے سب جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ بما كانوا يكسبون, اور یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا انجام ہوگا۔ گفتگو غفلت کے بارے میں ہو رہی ہے, ہیڈلیسنیس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ مذمت ان لوگوں کی گئی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہ کر آیات الہی سے, اللہ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون, وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیات الہی کے مختلف معانی اور مطالب ہیں, اور گزشتہ مجلسوں میں ہم نے ایسے تین مطالب پر غور کیا۔ ایک, آیات الہی سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں, یعنی کہ قرآنی ورسز ہیں, اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ زندگی کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس کی آیتوں پر تدبر کریں, غور و فکر کریں, اور اس کی نصیحتوں پر عمل کریں۔ یہ کائنات, اس کی خلقت اور وہ تمام چیزیں جو خداوند عالم نے بطور عجائب اس کائنات کے اندر خلق کی ہے, یہ تمام چیزیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے, یہ بھی آیات الہی میں شامل ہیں۔ اور پھر سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان آیات پر, ان نشانیوں پر ہم غور و فکر کریں تاکہ ہمیں تین چیزوں کا اندازہ ہو جائے: ہمیں اللہ کے وجود, اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت و طاقت کا اندازہ ہو جائے, تاکہ ہم اپنے دین کے اندر ثابت قدم رہ سکیں, تقوی الہی اختیار کریں, اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا سکیں اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پا سکیں۔ اور غیر معمولی واقعات, یعنی کہ ایونٹس, جسے انگریزی میں فینومینل ایونٹس کہا گیا ہے, جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے, وہ واقعات, وہ ایونٹس, وہ کہانیاں جو ہمیں اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے, ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا میں ماننے والے اور نہ ماننے والے, نیکوکار اور بدکاروں کا انجام کیا ہونے والا ہے, تاکہ ان واقعات سے ہم اپنے لیے اس زندگی کے اندر سبق حاصل کریں۔ میرے دوستو, پیغمبران خدا اور ان کی جو معجزات ہیں انہیں بھی آیات الہی میں شامل کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ بعض اوقات آیات الہی سے مراد وہ معجزات ہیں, یا وہ پیغمبران ہیں کہ جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن ان کے قوم والوں نے انہیں باقاعدہ جھٹلایا, جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ خدا کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے ہیں تو فرعون نے آپ سے یہ کہا کہ اگر تم واقعی میں اللہ کی جانب سے آئے ہو, خدا کی طرف سے آئے ہو, تو کوئی نشانی بتاؤ, کوئی آیت اپنے پاس سے ظاہر کرو تاکہ ہم بلیو کر سکیں۔ قال ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین, قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ ان کنت جئت بآیت, اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو فأت بها, تو ہمارے سامنے پیش کر اگر, ان

كنت من الصادقين, تو صادقین میں سے ہے, سچوں میں سے ہے. تو جناب موسیٰ نے کیا کیا, فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين, اپنی چھڑی یعنی اپنی عصا کو اس نے پھینکی اور وہ عصا, وہ چھڑی یعنی وہ سٹک جو ہے, ظاہر بظاہر ایک اژدہا بن گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين, اور جب اپنے ہاتھ کو اس نے باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ ہاتھ جگمگا رہا تھا. تو یہ اللہ کی جانب سے معجزہ تھا جو نبی موسیٰ لے کر اپنے ساتھ آئے بطور آیت خدا, بطور نشانی خدا. جناب عیسیٰ کے بارے میں اور ان کی والدہ جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں, تو خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. وجعلنا ابن مریم و امہ آیہ, قرآن کہہ رہا ہے, اور ہم نے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو یعنی کہ جناب مریم علیہ السلام کو, ان کو بھی میں نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. وجہ تو ہم سب جانتے ہیں, خدا بند عالم نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے خلق کیا. یہ اس کی قدرت کا مظاہرہ تھا, یہ اس کی طاقت کا مظاہرہ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے. جناب عزیر علیہ السلام جس کا ذکر پرسوں کی مجلس میں آپ لوگوں کی سماعت میں ہوا, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جناب عزیر کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد خدا نے کہا کہ ان کو ہم نے ہماری قدرت کی نشانی بنائی ہے. جناب عزیر وہ پیغمبر خدا جو 50 سال کی عمر تھی اور اپنے گھر سے نکلے, جس وقت نکلے ہیں تو اس وقت ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا. کچھ آگے گئے تو وہاں پر خدا بند عالم نے آپ کی زندگی کو سسپینڈ کر دی, آپ کے لائف کو سسپینڈ کر دی, اور 100 سال تک آپ مر چکے تھے, سوئے نہیں تھے, مر چکے تھے. اور 100 سال کے بعد خدا نے پھر انہیں زندگی دی. اب لائف چونکہ 100 سال کے لیے سسپینڈ ہو چکی تھی, لہٰذا جب دوبارہ زندہ ہوئے تو عمر آپ کی وہی 50 سال کی تھی. اب جو گھر کو تشریف لائے ہیں تو وہ بیٹا جو پیدا ہوا تھا اب 100 سال کا تھا, اور جناب عزیر خود 50 سال کے تھے, یعنی بیٹا باپ سے زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا. خدا کہتا ہے کہ یہ میری آیت ہے, یہ میری قدرت کی نشانی ہے. اور وہ تمام پیغمبران جو بھیجے گئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے, یہ بھی بظاہر اللہ کی نشانیاں ہیں. میں نے سمجھایا تھا آیات خدا سے مراد وہ نشانیاں کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہیں, اور یہ پیغمبران جو بھیجے گئے ہیں باقاعدہ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, اور اللہ کی جانب سے اس کی نشانیوں میں سے کوئی بھی ایسی نشانی نہیں جو آئی لوگوں تک, لیکن انہوں نے ان نشانیوں سے اپنے منہ کو پھیر لیا, یعنی پیغمبران خدا کو انہوں نے جھٹلایا. تو یہ ہے آیات الہی قرآن مجید میں جن کا ذکر آیا ہے, اور مختلف مطالب اور معانی آیات کے دعوت فکر کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے کہ بھئی اس زندگی کے اندر تم ان آیات پر, ان نشانیوں پر غور و فکر کرو تاکہ ان کے ذریعے سے تم خدا سے قرب حاصل کر سکو, اور یہ جو ہے تمہاری آخرت کے لیے باعث نجات ہو سکے. مومنین, آج میں گفتگو کو آگے بڑھانا ہے, اور انشاءاللہ غفلت کے اسباب پر غور کرنا ہے, یعنی ریزنز آف ہیڈلیسنیس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ بندہ, یہ انسان اس دنیا کے اندر جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو کیوں غافل ہوتا ہے. اف ہی از ہیڈلیس اینڈ اوبلیویس about Allah subhanahu wa ta'ala, then why is it so? تو اس پر ہمیں انشاءاللہ آج اور 2-3 مجلسوں میں غور کرنا ہے. علماء اخلاق یہ بتاتے ہیں کہ غفلت کا سب سے پہلا سبب شیطان ہے. سب سے پہلا
اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا تو میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ زندگی کے اندر اکثر ہم لوگ جو ہیں آپس میں

إبليس حبائله في دار الغرور فما يقصد فيها إلا أولياءنا. یہ ابلیس جو ہے اس دنیا کے اندر, جسے امام نے دار الغرور کہا ہے, اپنی رسیوں کو نصب کر کے رکھا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ان رسیوں کے ذریعے سے وہ ہمارے اولیاء یعنی کہ ہمارے چاہنے والے والوں کو بہکائے. تو یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور بارہا ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, لہٰذا سلوک بھی اس طرح کرو جیسے تم سلوک دشمنوں سے کیا کرتے ہو اس شیطان کے ساتھ. اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہے کون, کیونکہ نظر تو آتا نہیں ہے. میرے ایک دوست نے مجھے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ لندن میں, اس نے کہا کہ مجاہد بھائی میں جو ہے شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں. شیطان کو آپ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھا شاید میں شیطان کا دوست ہوں, اس کو فون کروں گا, اس کو بلاؤں گا, میں کہوں گا آؤ اس سے ملاقات کر. اس نے کہا آپ دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا عجب کی بات ہے, میں آپ کو کیسے دکھا. کہا نہیں, آپ لوگ صاحبان علم ہیں, علم رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو کہ آپ بلا سکیں, لیکن آپ دکھا سکتے ہیں. میں نے کہا ہاں دکھا سکتا ہوں. شیطان کو دیکھنا, گھر کو جاؤ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا, شیطان انشاءاللہ تمہیں دکھ جائے گا. سوال کرتا ہے کہ بھائی شیطان ہے کون. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جن ہے, یعنی اس کا تعلق جناتوں سے ہے. خدا بند عالم نے ہمیں بنی نوع انسان کو مٹی سے خلق کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, اور جناتوں کو خدا نے خلق کیا ہے آگ سے, یعنی کہ فائر سے اس نے پیدا کیا ہے. یہ شیطان جس کا ذکر قرآن کے اندر بارہا آیا ہے, اس کا تعلق نہ انسانوں سے ہے نہ فرشتوں سے ہے بلکہ جن سے ہے, اور اس کی وضاحت قرآن مجید کے اندر ہی ہوئی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو, تو انہوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور پھر فوراً خدا کہہ رہا ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ, یہ جن میں سے ہے. تو یہ شیطان جو ہے اس کا تعلق جناتوں سے ہیں, وہ جن ہے. اب یہ شیطان جو ہے اس کا اصل نام نہیں ہے, یہ شیطان جو ہے اس کا نہ ابلیس اس کا اصل نام ہے, بس ان ناموں کا استعمال قرآن مجید میں خداوند عالم نے کیا ہے اس کی ایٹریبیوٹس اور کوالٹی سے ہمیں باخبر کرنے کے لیے کہ یہ کیسا مخلوق ہے. ورنہ اس کا نام جو ہے روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ عزازیل اس کا نام ہے. اچھا دیکھیے, ہم لوگ جب مجلس پڑھتے ہیں تو سننے والے جو ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کا ہوتا ہے ہمارے آڈینس میں سے کہ جو غور سے ہماری باتوں کو سنتے ہیں, مجلسوں کو اچھی طرح سے سنتے ہیں, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سننے والے ہیں, کیونکہ بعد میں جب آتے ہیں مناقشہ کے لیے, ڈسکشن کے لیے سوال پوچھتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, دیز پیپل آر ریئلی پیئنگ اٹینشن, یہ سن رہے تھے ہماری مجلس کو. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہے کچھ لوگ جو سنتے ہیں. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو ایک دم سے سو جاتے ہیں, آتے ہیں مجلس میں, صرف مجلس بلکہ مجلسوں میں آتے ہیں, جب بھی مجلس ہوتی ہے وہ آتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن آ کے وہ سو جاتے ہیں ایک دم سے, مجلس کچھ سنتے ہیں نہیں ہیں. دیکھیں یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. انگلینڈ میں ایک جگہ پر میں اکثر مجلسیں پڑھتا ہوں, بالکل سامنے کی دیوار پر جو لوگ بیٹھتے ہیں, دیکھو میں یہاں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو مومنین پیچھے بیٹھے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سویا ہے, لیکن جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. سامنے کی دیوار جو ہے بالکل ممبر کے سامنے کی جو دیواریں ہیں اس پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو مجلس میں سو جاتے ہیں. اور ایک بار میں اسی امام بارگاہ میں آیا لیکن دیر سے پہنچا, کوئی شادی

حکم دیا سجدہ کرنے کو انہوں نے سجدہ کیے سوائے ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ اس نے تکبر بھی کیا اور کافروں میں اس کا شمار ہوا. تو اللہ کی نافرمانی اس نے کی اور تکبر, تکبر یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا دوسروں سے. انسان تکبر دنیا کے اندر جو کرتا ہے, مال کے بنا پر, علم کے بنا پر, طاقت اور توانائی کے بنا پر, پاور اور

کے بنا پر ہے یا نہیں، کرتا ہے تکبر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں تو میں دوسروں سے افضل و بہتر. بات یاد رہے میرے دوستو کہ تکبر جو ہے اگر کسی کو حق ہے تو وہ صرف اور صرف ذات پروردگار ہے. صرف پروردگار کی ذات ہے کہ جس کو تکبر کرنے کا حق ہے. بھائی وہ خالق کائنات ہے، اس نے سب کچھ خلق کیا ہے، وہ خالق کل شیء، اور اس کی قدرت اور طاقت کا آپ اندازہ لگا لیجئے. ایسا خالق کہ وہ سب کچھ برباد کر سکتا ہے اور پھر دوبارہ اس کائنات کو خلق کر سکتا ہے، ایسی تو اس کی قدرت اور طاقت ہے. اور وہ وقت آئے گا کہ سب کچھ جو اس دنیا کے اندر ہے فنا ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان، تمام چیزیں فنا ہو کر رہ جائے گی. یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ذات پروردگار کی ذات رہ جائے گی، اور اس وقت کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، سناٹا چھایا ہوا ہوگا. خدا کی ذات ہی ہے. اس وقت خدا بند عالم یہ سوال پوچھے گا، لمن الملک اليوم، to whom does the kingdom belong to today؟ یہ حاکمیت اور مالکیت آج کس کی ہے؟ اور خود آواز پیدا کرے گا جواب میں، للہ الواحد القہار. تو اگر کسی کو حق ہے کہ دنیا کے اندر کسی بات پر تکبر کرے، وہ صرف اور صرف ذات پروردگار ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اپنے خطبے میں جو نہج البلاغہ کے اندر ہے فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی لبس العز والکبریا واختارهما لنفسه دون خلقه. ساری تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے عزت و کبر کو اپنا لباس بنایا. آنر اینڈ پرائیڈ کو اس نے اپنا لباس، لباس کہتے ہیں گارمنٹ کو، کلوتھنگ کو، اپنا لباس بنایا. واختارهما لنفسه دون خلقه، اور ان دو صفتوں کو صرف اور صرف اپنے لیے ہی مقرر کیا، اپنے لیے ہی چنا، اور کسی کو نہیں دیا. وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده، اور ہر اس شخص کے اوپر لعنت قرار دیا ہے کہ جو اللہ سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے ان دو صفتوں کے لیے. مفہوم یہ ہے کہ جو متکبر بنتے ہیں اس زندگی کے اندر، دراصل خدا سے جھگڑتے ہیں، ہاں، خدا کی اس صفت کے لیے کہ بھائی اگر خدا چاہتا تو تکبر کی صفت کی اجازت وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا، اپنے پیغمبروں کو دیتا، اماموں کو دیتا، لیکن ان کے لیے بھی خدا کو یہ گوارا نہیں کہ وہ متکبر بنیں، ان کے لیے بھی. کلا ما کان اللہ لیدخل البشر جنت بشرا بامر اخرج به منه ملکا، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا بند عالم کسی انسان کو، کسی بشر کو اس سبب کے بنا پر جنت میں داخلہ دے جس سبب کی وجہ سے اس نے ایک فرشتے کو جنت سے باہر پھینکا تھا. ہو ہی نہیں سکتا. یہ تکبر جو ہے میرے دوستو صرف اللہ، اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ تکبر کرنے والا انسان، پراؤڈ انسان جو ہوتا ہے، چاہے علم کی وجہ سے کرے، میرا علم، جیسے قارون نے کہا ہے، یعنی میرا علم، اور آج بھی ہے کتنے قارون، ہاں، ناز کرتے اپنے علم پہ، میرا علم، سمجھے، مال فار ایگزامپل، دولت، اس کے بنا پر تکبر کریں، یا پاور اور انفلوئنس کے بنا پر. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ جو تکبر کرتے ہیں یہ صرف ایک وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ ہے انفیریورٹی کمپلیکس کے بنا پر، احساس کمتری کے بنا پر. اسلام کے اندر، قرآن کے اندر جو سبب دیا گیا ہے تکبر کا، غرض کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کسی متکبر کو دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے. یہ ہے بھائی احساس کمتری کی وجہ سے، انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے. ہاں آپ دیکھیں کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا،
ماں منع کا اللہ تسجد اذا امرتک، خدا نے کہا کس چیز نے تجھے روکا سجدے سے جب

میں نے تجھے حکم دیا تھا تو اس نے کیا کہا؟ قال خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اسے مٹی سے، یعنی انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں، اسے افضل ہوں. تو خدا نے اسے کہا فہبت منہا، تو یہاں سے نکل جا، فما یقول لک ان تتکبر فیہا، تو اس میں تجھے تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے، فخرج، نکل یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ان لوگوں میں سے ہے جو صاغرین ہے. صاغرین یعنی جو پست لوگ ہوتے ہیں، جو لو لوگ ہوتے ہیں، جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں، انفیریئر لوگ ہوتے ہیں، وہی تکبر. دیکھے ایک بادشاہ تھا کہ جسے کسی قسم کے عطر سے بے حد دلچسپی تھی اور محبت تھی، پرفیوم، عطر یعنی پرفیوم. اور ہوتے ہیں ہم لوگ بھی جو ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ قسم کے جو عطورات ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں اور پھر اس پہ ناز بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ استعمال کرتے ہیں، ہم وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بادشاہ تھا، ایک قسم کے عطر سے بے حد دلچسپی، جہاں جاتا بس اسی عطر کو لگاتا جہاں جاتا. تو ایک روز وہ اپنے حجرے میں تیار ہو رہا تھا باہر جانے کے لیے، اور اس عطر کو جب اس نے اٹھایا ہے لگانے کے لیے تو ایک قطرہ، ایک بوند اس عطر کا زمین پر گرا. اب چونکہ اسے بے حد دلچسپی تھی اس عطر سے، تو بغیر سوچے ہوئے وہ جھکا اور اپنی انگلی سے اس ایک قطرے بوند عطر کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور اپنے لباس پر ملا. ملنے کو تو ملا، بعد میں خیال آیا بھائی میں تو بادشاہ ہوں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا. ہاں اب جو مر کے دیکھا تو دیکھا وزیر کھڑا ہے مسکرا رہا ہے. ہاں تو فوراً اس نے حکم دیا اپنے وزیر کو کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے ہی اس محل کے اندر اسی عطر کے ایک ہوز کو بنا، کنسٹرکٹ کر. ہوز کہتے ہیں پول کو، ہاں جیسے سوئمنگ پول ہوتا ہے، یہ چاہتا تھا. ہاں عطر کا دیکھیں آپ انفیریورٹی کمپلیکس اور کس طرح کور اپ کر رہا ہے. تو وزیر بھی بڑا شاطر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، گستاخی معاف ہو، جو بوند سے جائے وہ ہوش سے نہ آئے. ایک قطرے سے گئی ہوئی آپ کی عزت اور آبرو جو ہے ہوش بنانے سے نہیں آتی. یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلۃ وجدها فی نفسه، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو تکبر و تجبر پر آمادہ ہوتا ہے، الا لذلۃ وجدها فی نفسه، سوائے احساس کمتری کے، احساس تذلل یا ذلت جو وہ اپنے اندر پاتا ہے. تو یہ ہے سبب تکبر. خدا بند عالم ہم سب کو اس بیماری سے بچائے، اس بیماری سے محفوظ رکھے. اور یہ وہ یہ تکبر ہی وہ ہے کہ جس کے سبب کے بنا پر، جس کے بنا پر خدا بند عالم نے ابلیس کو ملکوت سے نکالا، ملکوت سے پھینکا. اور یہ نکلتے نکلتے جو ہے آدم اور بنی آدم کا بڑا دشمن بن گیا. اور بارہا قرآن مجید کے اندر ہمیں وارننگ دی گئی ہے، ہوشیار اور خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو غفلت میں مت رہو، غافل مت رہو، تمہارا یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اور یہ تمہارا دشمن جو ہے اس کا چال یہ ہے کہ وہ تمہیں غافل بھی کرتا ہے، اللہ سے غافل. بھائی ایک انسان دوسرے انسان کو غافل کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر اور کرتا بھی ہے، تو شیطان کیوں کر نہ کرے، ہاں وہ بھی غافل کر سکتا ہے. لہذا تم ہوشیار رہو، خبردار رہو. اب یہ شیطان جو ہے حملہ کیسے کرتا ہے بنی آدم پر، ہم پر وار کیسے کرتا ہے، تو دیکھیں قرآن مجید کے اندر دو باتیں بیان ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے ہماری برائیوں کو اور ہمارے گناہوں کو جو ہے ایڈون کرتا ہے، انہیں زینت دیتا ہے اس طرح کہ ہمیں ہماری برائیاں جو ہیں اچھائی لگے. ہی ایڈونز، ہاں اس طرح کہ زینت دے، بندہ اب اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور باقاعدہ وہ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے. جناب سلیمان کا ایک پرندہ تھا کہ جسے ہدہد کہا جاتا ہے، سنا ہوگا قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے. جناب سلیمان نے اسے کسی مشن کے لیے

روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا بند عالم نے جب آدم کا پتلا بنایا جسم, اور ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی جسم کے اندر, تو خدا بند عالم نے اپنے فرشتوں کو بلایا کہ آؤ اور میری اس خلقت کو دیکھو. روایت میں ہے, سنیے گا, مزیدار روایت ہے, آ کے میری اس خلقت کو دیکھو اور پھر اپنا اوپینین دو کہ تم نے کیا دیکھا. قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس زمین پر میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض بھی کیا تھا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر جا کے فساد اور خون ریزی برپا کرے؟ تو اس وقت خدا نے ان سے کہا خاموش ہو جاؤ, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے کیوں کہا؟ ضرور کوئی تجربہ ہوگا, اور روایتیں ہیں. تو خدا نے بلایا, کہا کہ آ کے دیکھو. اب ان فرشتوں کے درمیان اس وقت یہ عزازیل بھی تھا, یہ شیطان جو بعد میں شیطان بنا, یہ بھی موجود تھا, لیکن اس وقت ملائکہ کے صفوف میں تھا, اس کی بڑی شہرت تھی, عزت تھی فرشتوں میں, اور بزرگ فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. وہ بھی تھے, وہ بھی آئے اس وقت, اس نے بھی دیکھا سب. خدا نے پوچھا تم نے میرے اس خلقت کو کیسے پایا؟ ملائکہ جتنے تھے, فرشتے جتنے تھے, سب نے کہا پروردگار بہترین خلق, بہترین مخلوق جس طرح تو نے پیدا کیا ہے. عزازیل خاموش, کہا عزازیل, کہا پروردگار میں نے باہر سے دیکھا ہے, اجازت دے تاکہ اس کے اندر جا کے دیکھوں کہ کیا ہے. روایت میں مزیدار روایتیں سنیے گا. اب اس وقت عزازیل ملائکہ کے صفوف میں تھا, شیطان نہیں بنا تھا, یاد رکھیں اس بات کو. اور آدم کا صرف پتلا پڑا ہوا ہے, ہاں, صرف جسم بغیر روح کے. عدل اور انصاف کا تقاضا, خدا نے کہا اجازت دی جا, چونکہ وہ جن میں سے ہے, اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں, انسان کے جسم کے اندر بھی گھس سکتے ہیں, ہم جانتے ہیں, اور لوگ آج کل کے زمانے میں تو باقاعدہ کچھ جناتوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, شرک کا کام جو انجام دیتے ہیں. یہ مصیبت خاص طور سے انڈو پاک اور افریقہ کے اندر ہے, جناتوں کا استعمال کرنا. میرے دوستو, میرے بھائیو, میری بہنوں, خدا کے لیے, خدا کے لیے بچو اور خدا سے ڈرو. دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہو, یہ مت سمجھنا کہ ان کی زندگی کو برباد کر کے تم خود آباد رہو گے, تم بھی برباد ہوگے, تمہاری نسلیں بھی برباد ہوں گی. اس شرک سے تم بچو. تو خدا بند عالم نے اجازت دی, کہا جا, اور وہ داخل ہوا, اندر رہا, ایک ایک عضو, ایک ایک آرگن کو اس نے سٹڈی کی, اور پھر جب باہر نکلا تو خدا نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ کہا بہترین مخلوق پروردگار تو نے خلق کیا, بہترین. لیکن سوال ہے, پوچھا کیا؟ کہا ایک عضو ایسا تھا میں نے بہت کوشش کی لیکن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا, وہ کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ وہ قلب آدم ہے, یعنی کہ آدم کا دل ہے, اور یہ میرے بسنے کی جگہ ہے, میرے سوا اس دل کے اندر کوئی بھی نہیں بسے گا, یہ خدا نے کہا. آیت اللہ عبد الحسین دست غیب شیرازی اپنی کتاب گناہان کبیرہ استعاذہ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت ابلیس کو پھینکا گیا ہے ملکوت سے, تو اس وقت تو اس نے کہا پروردگار 7000 سالوں تک میں نے تیری عبادت کی, اس کا کیا صلہ ملے گا؟ خدا نے کہا مانگ جو تجھے مانگنا ہے. دو چیزیں مانگی اس نے, ایک تو تا قیامت تک تو مجھے زندہ رکھ, زندگی مانگی. خدا نے کہا وقت المعلوم تک تجھے زندگی دی گئی. دوسری چیز کیا مانگی؟ کہا پروردگار, اب ایک چیز مل گئی, اور جانتا تھا خدا کو, اچھی طرح سے پہچانتا تھا یہ ابلیس, اور کہا اب وہ صلاحیت دے, وہ طاقت دے کہ میں بنی آدم کے دلوں میں جا کے وسوسہ شکوک اور خوف پیدا کروں.

خدا سے مانگا اس نے. اب عدل اور انصاف کا تقاضا, خدا نے کہا مانگ جو مانگنا ہے, کہا یہ بھی تجھے دے دیا, لے یہ صلاحیت بھی تجھے حاصل ہے. یہاں سے نکلیے گا اور کہیے گا مولانا نے تو ہمیں ٹکٹ دے دیا آج, ہم آزاد ہیں. خود خدا نے یہ صلاحیت ابلیس کو دی, ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن ٹھہرے ہیں. جناب آدم علیہ السلام اس وقت زندہ ہو چکے تھے, ہے یا نہیں, جب جس کے بنا پر ابلیس کو نکالا گیا, اس نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پروٹیسٹ کی, کہا پروردگار اس ملعون اور مردود کو تو نے صرف طولانی عمر عطا نہیں کی ہے لیکن اسے صلاحیت بھی ہے کہ یہ میری اولاد کو بہکائے اور انہیں گمراہ کر دے, میری اولاد کا کیا ہوگا. تو اس وقت خدا نے کہا اے آدم گھبراؤ نہیں, میں ہر ایک شیطان جو تمہاری اولاد کو بہکائے گا اس کے ساتھ اپنے جانب سے ایک فرشتے کو پیدا کروں گا جو اس کی ہدایت کرے گا, جو اس کی ہدایت کرے گا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں. ڈھونڈیے فرشتے کو کہاں ہیں, یہاں تو وائرز ہے, ڈھونڈیے کہاں ہیں فرشتے. دور جانے کی ضرورت نہیں, اندر جھانک کے دیکھیے. یہ جو انٹرنل ٹسل ہے ہمارے اندر, انٹرنل اصل, دو آوازیں آتی ہیں, ایک ہمیں اچھائی سے روکتی ہے اور ایک ہمیں اچھائی کی طرف ہدایت دیتی ہے, ہوتا ہے یا نہیں. اندر سے آواز آتی ہے کہ آج تمہیں مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں, مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں, تم تھکے ہو گھر پہ نماز پڑھو, آرام کرو, بعد میں نماز پڑھنا. لیکن ایک اور آواز اندرونی ہے, اندر ہی سے آتی ہے کہ بابا مسجد میں جاؤ تمہارے روح کے لیے یہ صحیح ہے یا نہیں. آتی ہے یہ آواز, وہ گلٹی فیلنگز جو ہم احساس کرتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مت دیا کرو, کنگال ہو جاؤ گے. اور اندر سے ایک دوسری آواز آتی ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں قرآن میں خدا کا وعدہ ہے ایک دو گے دس دے گا, ایک دو گے اس کی راہ میں تو وہ تمہیں دس دے گا. اندر سے آواز آتی ہے کہ ابھی تم جوان ہو, مزہ کرو, موش کرو, مزہ کرو, گناہیں کرو, جب بڑھاپا آئے گا تب اللہ اللہ کرنا, توبہ اور استغفار کرنا. ہوتا ہے یہ نہیں, جوانی کا جب نشہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور آواز آتی ہے اور کہتی ہے ذرا قبرستان میں جا کر دیکھ کتنے نوجوانوں کی خبر ہے یا نہیں. تو یہ اندرونی جو انٹرنل ٹسل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار کا وعدہ پورا ہوا. اب چاہے تم اسے فرشتہ کہو یا نفس لوامہ کہو, جو بھی کہو کہو, یہ وعدہ خدا نے پورا کیا. اور دوسری بات, خداوند عالم نے کہا اے آدم اگر میں نے اس ملعون کو وقت معلوم تک کی زندگی دی ہے اور تیری اولاد کو گمراہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو سن, ساتھ ساتھ میں نے تیری اولاد کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رکھ دیا. یہ کبھی بھی شیطان کے چال میں آ کے پھنس جائے اور پھر اخلاص کے ساتھ میری بارگاہ میں آخری سانس تک آ کے توبہ اور استغفار کرے تو میں ضرور انہیں معاف کروں گا. تو یہ ہے میرے دوستو, دل کو ٹارگٹ کرتا ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ اس دل کو ہم پروٹیکٹ کریں, اس کی حفاظت کریں, ہے یا نہیں. اس دل کو ہم پروٹیکٹ کریں, اس کو حفاظت, اس کی حفاظت کریں. کوئی ایسے پنجرے کو تلاش کرے جس کے اندر ہم اس دل کو رکھ سکے تاکہ شیطان اس پنجرے کے اندر گھس کے ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ, شکوک اور خوف پیدا نہ کر سکے. Let us fortify our hearts. اور دلوں کو کس طرح فورٹیفائی کیا جاتا ہے؟ تقوی الہی, اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں بساؤ. جس دل میں خدا ہوتا ہے اس دل میں شیطان نہیں آتا, جس دل میں شیطان ہوتا ہے اس دل میں خدا نہیں بسا. ارباب کربلا میں دو گروہ تھا مسلمانوں کا ایک دوسرے کے مقابلے, یہاں بھی نماز وہاں بھی نماز, یہاں بھی حافظ قرآن

سوچ رہا ہوں, کہا شہزادی میری یہ جسارت کہ میں آپ کو آپ کے ماجائے سے الگ کروں. دیکھو جب بھی کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے. شہزادی میں آپ کے لیے صدقہ کے سامان لایا ہوں, آؤ اور محمد اپنے ساتھ لے جائیے. حسین پر اگر برا وقت آ پڑے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا, ایک کو عزادار ہو. ان دو بچوں کو لے کر شہزادی کربلا آئی, اور شب عاشور جب آئی ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا تمام خیموں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. دو خیمے ایسے تھے کہ جب مولا وہاں پر پہنچے ہیں تو کچھ دیر کے لیے رک گئے. ایک خیمہ جناب ام رباب کا تھا. مولا جب آئے ہیں کیا دیکھا, ام رباب زمین پر بیٹھی ہوئی ہے, آغوش میں علی اصغر ہے, اور شدت عطش کی بنا پر آغوش مادر میں وہ بچہ اس طرح تڑپ رہا تھا, اس طرح تڑپ رہا تھا جیسے وہ مچھلی جسے پانی سے الگ کر دیا گیا. فرزند رسول نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا پروردگار حسین اس امتحان سے بھی گزر جائے گا. اور دوسرا خیمہ جناب ثانی زہرا کا تھا. مولا جب آئے ہیں عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا, شہزادی اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, وائز و نصیحت فرما رہی ہے. دیکھو بیٹو کل قربانی کا دن ہے, تمہیں اپنے آقا پر اپنے ماموں پر قربان ہونا ہے. اے بچو اگر تم نے نصرت امام میں کوتاہی کی تو یہ ماں تمہیں اپنا دودھ نہیں پچے گی, یہ ماں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشے گی. اس کے بعد ایک عجیب جملہ شہزادی نے کہا جس کی وجہ سے مولا کانپ گئے. شہزادی نے کہا سنو بچو, کل میدان میں لڑتے لڑتے اگر تم ترائی تک پہنچ گئے تو تمہیں میرے حق کی قسم ہے پانی نہ پینا, کیونکہ ابھی خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. سکینہ پیاسی ہے, اصغر پیاسا ہے. شب عاشور گزر گئی عزادارو, صبح عاشور ہوتے ہی لڑائی شروع ہوئی, ایک کے بعد ایک میدان میں جانے لگا. روایتوں میں ملتا ہے شہزادی زینب اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹایا, کیا دیکھا کہ دو صاحب زادے اپنے ماموں کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. کہا اما فضا ذرا میرے بچوں کو بلا لاؤ. یہ دو بچے خیمے کے اندر آئے. شہزادی نے کہا بچوں تم ابھی تک لڑنے کے لیے نہیں گئے, ابھی تک لڑنے کے لیے نہیں گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ننے ننے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اما ہم تو جانا چاہتے ہیں, ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دے رہے. کہا اما فضا ذرا میرے ماں جائے کو بلا لاؤ. فضا آئی, کہا میرے آقا میرے مولا شہزادی نے آپ کو خیمے میں یاد فرمایا ہے. مولا سمجھ گئے. کہا اما فضا جا کر بہن سے کہہ دو کہ حسین مر جائے گا, اون و محمد کو رن کی اجازت نہیں, حسین مر جائے گا, بچوں کو رن کی اجازت نہیں دے گا. فضا گئی, کچھ دیر کے بعد واپس آئی, کہا میرے آقا میرے مولا شہزادی نے آپ کو خیمے کے اندر یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ اب اگر آپ خیمے کے اندر نہیں آئے ہیں تو خود شہزادی خیمے سے نکل آئے گی. عزادارو بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ مولا کام گئے, خیمے کے اندر آئے, بہن نے اپنے ماجائے کو دیکھا, سوال کیا بھیا کیا میری قربانیوں کو حقیر سمجھتے ہو, کیا میری قربانیوں کو حقیر سمجھتے ہو. مولا ایک مرتبہ رو پڑے, کہا بہن زینب خدا کی قسم میں تمہاری قربانیوں کو حقیر نہیں سمجھتا. اے بہن زینب میں کیا کروں, میں یہ سوچ رہا تھا کیا اتنا برا وقت مجھ پر آ پڑا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے میرے لیے لڑنے کے لیے میدان میں جائیں. عزادارو بہت اصرار کے بعد عون اور محمد کو میدان میں جانے کی اجازت ملی. تاریخ میں ملتا ہے مولا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھانجوں کو تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد دونوں کو سینے سے لگا کر روئے اور خوب روئے. دو الگ الگ گھوڑے پر سوار کیا اور بھانجوں سے کہا جاؤ تمہارے پیچھے تمہارا یہ ماموں بھی آ رہا ہے. عزادارو یہ دو بچے ایسی تیزی سے میدان میں آئے ہیں کہ زمانے نے سمجھا علی و جعفر آئے ہیں. آتے کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی, باوجود کم سینی کے ایسی شجاعت کے ساتھ لڑے ہیں کہ زمانے نے سمجھا کہ علی اور جعفر میدان میں آ گئے ہیں. روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ لڑتے لڑتے یہ دو کم سن بچے

پسر سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. پسر سعد کو جب خبر ہوئی اپنے خیمے سے فرار کیا اور چلا کر کہا بزدلو ان بچوں کی یہ مجال کہ یہ میرے خیمے تک پہنچ جائے, یہ میرے خیمے تک پہنچ جائے. کسی نے کہا پسر سعد یہ معمولی بچے نہیں, یہ علی کے پوتے ہیں, یہ علی کے نواسے اور جعفر کے پوتے ہیں. بس پسر سعد نے جب یہ سنا تو کہا اگر یہ بات ہے تو ان بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے, ان بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. روایتوں میں ملتا ہے اس وقت مولا کسی تلے پر بیٹھ کر دور سے اپنے بھانجوں کے جنگ کو دیکھ رہے تھے. کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے دو بچوں کو چاروں طرف سے گھیرا, اور کس طرح گھیرا, دو حلقہ بنا, ایک کے درمیان میں عون تھے, دوسرے کے درمیان میں محمد ہے. بس پھر کیا تھا, پتھروں کی بارش ہوئی, تیر اندازیوں نے تیر برسانا شروع کیا. مولا دوڑتے ہوئے تلے سے اترے, پکارا بھیا عباس, بیٹا علی اکبر, چلو بچوں کی نصرت کے لیے, چلو بچوں کی نصرت کے لیے. عزاداروں یہاں سے مولا چل رہے تھے, میدان کی طرف جا رہے تھے کہ میدان سے صدا آئی, اے مامو جان خبر دیجیے. میدان میں جب مولا آئے ہیں روایتوں میں ملتا ہے بچے دم توڑ چکے تھے, بچے دم توڑ چکے تھے. اون اور محمد کا لاشا اٹھایا گیا, خیمے کے اندر لایا گیا. شہزادی زینب کو خبر ہوئی میرے بچے کہاں آ گئے. اس خیمے میں آئی جس خیمے میں یہ دو لاشیں پڑی ہوئی تھی. روایت میں ہے کہ دو لاشوں کے درمیان میں شہزادی زینب نے مصلی بچھایا, سر کو سجدے معبود میں رکھا, کہا پروردگار تیرا شکر ہے میرے بچے تیری راہ میں کہاں آ گئے, تیرا شکر ہے میرے بچے تیری راہ میں کام آ گئے. پھر سر کو سجدے سے اٹھایا, اون کی طرف دیکھا, پھر محمد کی طرف دیکھا, عجیب جملہ کہا, کہا سنو بچوں یہ ماں جب تک زندہ رہے گی, یہ ماں جب تک زندہ رہے گی تمہیں نہ روئے گی, اپنے ماں جائے کو روئے گی. جب تک زندہ رہے گی میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا شہزادی خدا کے لیے یوں مت کہیے گا, کیونکہ ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے, ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے. عزاداروں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 11ویں محرم کو شہزادی کربلا سے چلی, روئی ماں جائے کو اپنے بچوں کو نہ روئی, کوفہ آئی ماں جائے کو روئی بچوں کو نہ روئی, زندہ نشام میں آئی جب بھی روئی ماں جائے کو روئی بچوں کو نہ روئی. لیکن ایک روایت میں ہے زندہ نے شام سے چھٹ کر زینب جب مدینہ آئی ہے, جب مدینہ آئی ہے اور اپنے شوہر عبداللہ بن جعفر کے گھر پہنچی ہے, جو ہی دروازہ کھلا شہزادی کی نظر ایک حجرے پر پڑی, دو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے, دو چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے. شہزادی زمین پر بیٹھ گئی, کربلا کا رخ کیا, واہ اولا واہ محمد, اب تمہارے بغیر یہ ماں اس گھر میں کیسے جیے. التماس سے دعا.

کرتا ہوں. اس نے پوری طاقت لگا کر اس سسٹم کو کریٹ کیا. کیسا کریٹ کیا؟ پورا عالم خاموش ہے. پورا عالم, اتنی بڑی مملکت تھی مسلمانوں کی, کتنے گورنر ہوں گے, کتنے پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے آج کے زمانے کے اندر, منسٹر, پارلیمنٹ, وزراء, وزیر, کتنا ہوگا, کتنا بڑا ایسا سسٹم بنایا کہ کوئی آواز بھی نہیں ہے, کوئی آواز نہیں ہے, خاموشی ہے. محنت کی ہے نا اس نے, آپ یہ تو نہیں کر سکتے. اس نے نفوذ کیا, سازش کی, اور اسلام کے اندر آ گیا ہے, یہاں تک پہنچ گیا کہ جو جس سسٹم کو اللہ کے نبیوں نے بنایا تھا اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے لگ گیا, اور یہاں تک کھوکھلا گیا کہ اگر یہ تھوڑا سا چلتا تو دین ختم ہو چکا تھا, دین ختم ہو چکا. قوم بے ہوش تھی, قوم بے ہوش تھی. مسئلہ قوم کا تھا, قوم بیدار ہوتی, قوم میں بصیرت ہوتی تو خود کھڑی ہوتی. کتنے لوگ تھے سامنے کھڑے, کچھ بھی لوگ نہیں تھے, لیکن قوم بھی مر چکی تھی. یعنی پورا کا پورا انسانیت خطرے کے اندر تھی. اس لیے کہتے ہیں سید الشہداء کی مجلس کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے, کسی مسلک کی مجلس نہیں ہے, یہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے, اور اس کو جاری رکھنا, اور ہماری کوئی کوشش نہیں, ہم اپنی کوشش کرتے جانے کو. تو یہاں بریکٹ میں بولنا چلوں, ذہن میں بات آ گئی. ہر آدمی اپنے طریقے سے اس پیغام کو پہنچاتا ہے, ہر آدمی اپنے طریقے سے, بچہ اپنے طریقے سے پڑھتا ہے, سلام اپنے طریقے سے پڑھتا ہے, مرثیہ اپنے طریقے سے, جس کے پاس جتنی معرفت, نالج, پوٹینشیل, پاسبلٹیز, وہ امام حسین کے لیے کام کرتا ہے. کرسچن ہو, ہندو ہو, جو بھی آپ کے سامنے, دوسرے ممالک میں دوسرے لوگ بھی سبیلے لگاتے ہیں پیغام پہنچ. تو یہاں ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جب یہ پیغام اتنا مہم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی ابلیس خاموش بیٹھا ہوگا, ابھی شیطان نہیں ہوگا کیا؟ ہوگا. اب وہ کیا چاہے گا, جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سچویشن میں, کہ دنیا میں بول بالا حسین والوں کا ہو گیا ہے, حسین والوں کا بول بالا ہو گیا نا, اب تو ہر چیز ہی پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہ حسین والے ہیں, یہ حسین والے ہی ہیں جو کھڑے رہتے ہیں, یہ حسین والے ہی ہیں جو جان دیتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی ابلیس خاموش بیٹھا ہو اور اس کے کارندے خاموش بیٹھے ہو؟ تو یہاں ذمہ داری کس کی ہے؟ لوگوں کی ہے. بابصیرت ہونا چاہیے کہ دشمن پوری سازش کرتا ہے, کسی طریقے سے اس ذکر میں خدشہ ڈالا جائے, ذکر کو خراب کیا جائے, تفرقہ ایجاد کیا جائے, اہل سنت, شیعہ, شیعوں کے اندر, شیعوں کے باہر, امت کے مسائل, کچھ نہ کچھ کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کو کچھ تو کچھ کرنا ہی ہے. تو وہ کہاں سے کرے؟ اس کو تھوڑی اچھا لگتا ہے مجالس میں اتنے مومنین. جانے محترم, آپ کے یہاں اچھی خاصی پرسنٹیج ہمارے اہل سنت برادران کی ہے جو روز مجلس میں آتے ہیں. کس کو کون پسند کرے گا جس نے سالوں سے سازشیں کی ہوں تفرقے کی, اس کو نہیں اچھا لگتا, تو وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا کہیں نہ کہیں, کبھی کوئی نادان دوست اس کا شکار بن جاتا ہے, کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, کبھی غیر محسوس آئی ڈیز کے ذریعے سے تفرقہ ایجاد کرتا ہے. بصیرت آپ کو دکھانی ہے, آپ کے اندر بصیرت ہو کہ آپ ان فطروں کو گلا کاٹ دیں. سوشل میڈیا کا رپلائی نہیں ہوتا, فتنے کو دبانے کے لیے اسے اگنور کیا جاتا ہے. کتنے آپ سوچتے ہیں لوگ, فلاں نوح خان نے یہ نہیں کہا, فلاں نوح خان کا نوح, یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. ہر آدمی اپنی نوکری کر رہا ہے, ذاکرین اپنے طریقے سے امام حسین کا پیغام پہنچا رہے ہیں, نوح خان اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں, عالم اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں, ماتمی انجمن اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہی ہے, سب اپنے اپنے طریقوں سے پیغام پہنچا رہے ہیں. دوسرا کیسے؟ دوسرا شخص کسی کے لیے
وظیفہ معین نہیں کر سکتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلانے کو یہ کرنا, ہر کسی کا اپنی روش ہے. تو بہت خیال رکھیں.

اور یعنی کمال عقل عطا کرتا ہے, اور عبادت بھی وہی کرتا ہے جس کی عقل کمال پر ہو. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول, امام کا یہ قول, دیکھیے امام کا یہ قول کہ کچھ لوگ خوف سے عبادت کرتے ہیں, خوف جہنم کا خوف, کچھ لوگ لالچ یعنی تجارت بہشت جنت پہ جائیں گے عبادت کرتے ہیں, اور پھر امام فرماتے ہیں کچھ لوگ پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو لائق عبادت ہے. اب یہ جو عبادت ہے, خود امام فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو پرستش کے لائق ہے, میں خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا, میں لالچ کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا. تو یہ انسان کا جو انٹلیکٹ عقل جب انکریز ہوگی تو اسے خود نظر آئے گا کہ پروردگار تو ہی ہے, تو ہی ہے کائنات, اور کچھ نہیں ہے. اب جب ہم بحث کرتے ہیں کسی سے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا, مثال کے طور پر قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے آپ کے سامنے, اسرائیل اس واقعے کو اپنے ذہن کی ونڈو میں کھلا رکھے تو میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب یہ سب بتوں کی پوجا کرتے تھے, حضرت ابراہیم منع کرتے تھے, نہیں سنتے تھے, یہ سب کہیں کسی جگہ میلا تھا کیا تھا, شہر سے باہر نکلے اکیلے تھے, پھر جو انہوں نے کیا وہ آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا کیا. اب اگر آپ کے سامنے کوئی بت پرست ہو, بت کی پوجا کر رہا ہو, تو آپ اس کو تبلیغ کیسے کریں گے, کیسے کریں گے آپ, کیا تبلیغ آپ سوچو, اپنے ذہن میں سوچو, جا رہا ہے باہر کسی سے پوچھنا تو ممکن نہیں ہے, یہاں پہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں آپ اس کو پہلا سوال کیا بولیں گے. ونڈو کھولی رکھیں حضرت ابراہیم والی تو آپ کو سوال یاد آ جائیں گے کہ بھائی یہ مٹی یا پتھر سے بنے ہوئے, ٹھیک ہے, تو یہ تو اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتے, تمہیں نجات کیسے دیں, یہ خود کہیں ہلنے جھلنے کے لیے تمہارے محتاج ہیں, یہ تمہیں کہاں سے لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے, باقی تم ان کو مار دو توڑ دو یہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے, تمہیں کہاں سے بچائیں گے, یعنی اس میں کچھ نہیں ہے, یہ خود محتاج ہیں, یہی کریں گے آپ ظاہر ہے. اور سامنے والا بھی اگر واقعاً ان باتوں کو اپنی اس کا قلب سالم ہو تو آپ کی باتوں کو کیا کرے گا, قبول کر لے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا ہوگا ان کو یہ ہماری بات, یہی کہا تھا نا جب مارا توڑ دیا بڑے والے کے گردن میں لٹکا دیا تو یہ آئے بولا یہ کس نے مارا, کہا ہے تمہارا خدا ہے نا, پوجا کر دو پوچھ لو, کہا اس سے کیسے پوچھے, کہا کیوں, کہا یہ تو بول نہیں سکتا, کہا جو بول نہیں سکتا تو اس کی عبادت کرتے ہو, یعنی وہی دلیل دے کر ختم کر دیا. اعزاز محترم اگر ہم پتھر کے بتوں کو لوہے کے بتوں میں بدل دیں تو کیا قانون فرق ہوگا, کیا سوالات چینج ہو جائیں گے, یہی رہیں گے, لوہے کا بت بھی ہو تو بھی, اگر یا تھوڑا کام بولتے ہیں جانے محترم, کربلا سننا آسان ہے, کربلا پہنچنا تھوڑا مشکل ہے, اگر یہی بت کاغذ کے ہو تو کوئی فرق ہوگا دلائل میں, کوئی نہیں فرق ہوگا, کاغذ خود کیا کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, بھاڑ دو بھاڑ دو. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں پتھر مٹی مکان بلڈنگ عمارتیں بنگلے لوہا گاڑی بچا لے گی سیو کر لے گی شخصیت بنا دے گی ایسی ہے نا, کچھ اور ہے, کاغذ نوٹ کرنسی جتنی ہوگی مجھے بچا لے گی, تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی نہیں نہیں مولانا صاحب گھر کہاں اور بت کہاں, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر ہمارے بت ہیں, عزیزان محترم قرآن کی آیات ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا تھا, انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ اللہ, انہوں نے کہا اللہ وہی ہے
مگر کام یہ کر

تو ہماری زندگی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین قرآن کی آئے سورہ حمد نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک معنی کیا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خیال کہاں ہے ابھی فلاں پیسے کیسے کمانے فلانا کام کیسے کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین عین پہ بھی زور دیتا ہوں پڑھتے وقت لیکن ذہن ظالموں کو خطرہ یہ ہے کہ ہر شخص نے بت تراشے ہوئے ہیں یہ عمارت کچھ نہیں کر سکتی شداد نے 300 سال میں جنت بنائی تھی جس کو وہ جنت کہتا تھا اندر نہیں جا سکا جیسے ہی دروازے میں پہنچا دیکھا ایک جوان کو کہا میں نے تمہیں کبھی پہلے نہیں دیکھا کہا میں ملک الموت ہوں کہا مجھے اندر تو جانے دو 300 سال لگے روح قبض کر لی یہ عمارتیں یہ بلڈنگیں تمہاری شخصیت نہیں بنا سکتی گاڑی ایسی ہو اچھی بات میں نہیں کہہ رہا کہ گھر اچھا نہ بنائے سواری اچھی نہ ہو لیکن یہ آپ کو بچا نہیں سکتے یہ آپ کو کہیں لے کے جا نہیں سکتے اتنا بینک بیلنس ہو تو میں بچ جاؤں گا بینکوں میں رہ جاتا ہے ہاسپٹل میں سانس نہیں ملتی بندے کو آکسیجن نہیں دے پاتا کوئی ظالم محترم خوب ہم اس کیپٹلسٹ ورلڈ کے اندر اس نئی دنیا کے اندر الگ سے بت پرستی کر رہے ہیں بت پرستی اتنا ہمیں قرآن کی آیتوں کی فکر نہیں جتنا ہمیں بٹ کوائن کے گرنے کی فکر ہوتی ہے کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچا ریٹ کہاں پہنچا یہ کیا ہوا ہم ماڈرن بردگی غلامی کے اندر ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا سسٹم شیطان کا پیچیدہ نظام ہے آپ کیا سمجھتے ہو آرام سے بیٹھا ہے کون بچائے گا اس پیچیدہ نظام سے کون بچائے گا کوئی نہیں بچا سکتا سوائے امام معصوم کے کیوں کیونکہ وہ ان سارے نظاموں سے اوپر ہے وہ وہاں سے لے رہا ہے جو عرش سے اتر رہا ہے عرش سے اتر رہا ہے وہ اسماء الہی ہے پھر عرش ہے پھر کرسی ہے یہ جو سلسلہ ہے نور کا کہ اللہ نور السماوات والارض یہ نور اس سچویشن میں نیچے اتر رہا ہے یہاں ملائکہ اس کے لیے مختلف الملائکہ پروردگار نے ایسے کیا اسباب ضروری ہیں ایسا نہیں کہ زندگی میں اسباب کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مگر کوئی بھی جنگ اسباب پہ جیتی نہیں گئی 72 تھے کربلا میں پورا عالم اسلام خاموش تھا جتنا یزید لا سکتا تھا لے کر آیا مگر 72 نے ایسی جنگ جیتی ہے کہ قیامت تک کی یزیدیت کانپ رہی ہے بہرحال انسان اس دور میں اپنے وظیفے کو پہچانے آپ اپنے آپ کو اگنور نہیں کر سکتے مجھے اس سے کیا دنیا میں کیا میری کیا ذمہ داری نہیں ہے سر پروردگار کہہ رہا ہے کہ سب کچھ قرآن کی بہت ساری آیات ہے خلاصہ مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں جو کچھ ہے وہ متقین کے لیے تقوی اختیار کے لیے اگر خدا بھی کسی پر حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے اگر خدا کسی کو اکرام کرنا چاہتا ہے کرم کرامت دیتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے اس کو تقویٰ دیتا ہے تقویٰ کے معنی کیا ہے بھئی جو کہا ہے کرو جو نہیں کہا چھوڑ دو بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے ڈیفینیشن وہ مولویوں نے مشکل ہم لوگ مشکل بنا دیا جو کہا ہے اس کو عمل کرو کیا کہا ہے اس کو عمل کرو وہ عمل کرو آپ کی ڈیوٹی ہے

آپ کی ذمہ داری ہے. دین نماز روزہ حج زکات نہیں ہے, صرف دین تین چیزوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. ایک حصہ یہ عبادات کا ایک حصہ ہے, ایک حصہ عقائد کا ہے, ایک حصہ اخلاق کا ہے. یہ تینوں چیزیں اچھی ہونی چاہیے, اور آپ کی ذمہ ہر دور میں آپ کے کاندھے پر ذمہ داری عائد ہے. اس ذمہ داری کو جو آپ کی ہے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا, کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. امام سے پوچھا کسی نے, مولا یہ بتائیں کہ آپ اپنی صبح کیسے کرتے ہیں, یعنی آپ کا دن سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو امام نے بولا میرا دن شروع ہوتا ہے اس سے کہ جو اللہ نے میری ذمہ داری رکھی ہے اسے میں نے ہی ادا کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. دوسرا, جو رزق اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے اسے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا. تیسرا, میرا ہر قدم مجھے میری آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو مجھے اس کی فکر ہے, مجھے آخرت کی طرف. چوتھا, میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو مجھے ان کی حفاظت کرنی ہے. امام فرما رہے ہیں ظالم ہوتے, جو میری ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی ہے. میری ذمہ داری کیا ہے آج کی سوسائٹی کے, یہ آپ کو بونڈر کرنا ہے, یہ آپ کو سوچنا ہے. آپ بیٹے ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی پڑھتے ہیں, جاب کرتے ہیں, جاب کی بھی الگ الگ نوعیتیں ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ کا اپنا بزنس ہے, کچھ بھی کرتے ہیں. ایک ذمہ داری معاشرے کی آپ کے اوپر ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے, گھر کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, بہت ضروری ہے. انسان اگر وظیفہ شناس نہ ہو, انسان اپنے اعمال کی حفاظت نہ کرے, کیا ہوا؟ شخص تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شخص تھا, امام نے بہت اس کے بارے میں سنا ہوا تھا, لوگ اس کی بڑی تعریف. ایک دن امام نے دیکھا کہ کھڑا ہوا ہے, لوگ اس کو گھیرے ہوئے. تو امام نے دیکھا کہ دور سے کیا کر, پھر یہ چلا گیا. امام نے کہا میں دیکھوں تو صحیح, یہ اتنی لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, کرتا کیا ہے؟ تو دیکھا کہ وہ نکلا اور تندور پہ گیا روٹیاں جامع. اس نے دیکھا کہ جیسے ہی تندور والے نے تھوڑا ادھر ادھر دیکھا, اس نے دو روٹیاں چرا لی. امام نے بڑا کیا کہ روٹیاں چرا رہا ہے. تو امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید روٹی والے سے حساب کتاب ہو اس کا. آگے گیا پھل کی دکان پہ, تو دیکھا جیسے ہی پھل والے نے ادھر ادھر دیکھا دو انار چوری کر لیے. وہاں بھی امام نے تعجب کیا, لیکن پھر بھی امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پھل والے کے ساتھ اس کا لین دین ہو. آگے تھوڑا گیا تو دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا, اس فقیر کو روٹیاں دے دی, ظاہراً کو اچھا کام کیا. آگے بڑا ایک بیمار تھا, اس بیمار کو دو انار دے دیے. جیسے آگے گیا تو امام نے بولا رکو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے پہلے روٹیاں چوری انار بھی چوری اور پھر تم نے وہ بانٹ دی. تو کہا پہلے تو آپ بتائیں آپ کون ہیں. امام کو نہیں پہچانتا تھا, آپ کون ہیں؟ امام نے بولا کہ بھائی میں ایسے ہوں. کہتا نہیں کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینے میں ہوں. کہا حسب نسب؟ کہا میں رسول کے حسب نسب سے. اوپر پہنچ گیا کہ کون ہے, کہتا آپ کی نسب نسب ایسا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا میں نے کیا کیا آپ. اب آگے امام کو کہتا ہے کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. امام نے کہا نہیں آپ بتا دو. تو اس نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب کوئی نیکی کرو, ایک نیکی کرو تو میں اس کے بدلے میں کتنے لکھوں گا؟ دس. اور جب کوئی تم گناہ کرو گے تو اس کے بدلے میں ایک ہی لکھوں گا. تو اب میں نے دو روٹیاں چرائیں دو گناہ, دو انار چرائے دو گناہ, غریب کو روٹیاں دے دی 20 ثواب, انار دے دیے 20 ثواب, 40. کہا 40 میں سے 4 مائنس کر لے. تو کہا 46 تو پھر بھی, یعنی 36 تو پھر بھی میرے پاس ہے. امام نے کہا تیری ماں تیری عذاب میں بیٹھے, تو نے قرآن پڑھا.

ہی نہیں صحیح طرح سمجھا ہی نہیں. کہا خدا قرآن میں ہی کہتا ہے میں عمل کو تقوی والوں سے قبول کرتا ہوں, میں عمل چور کا قبول. کہا تم چوری کی, لوگوں کا مال کھایا, لوگوں کا حق کھا کر لوگوں کو لے کر ثواب کما رہے. ہمارا بھی کچھ چیپٹر ایسے ہی ہے, نیکی

اختیار ہونا چاہیے, وجود میں ہونا چاہیے. یہ 2+2 سچویشن نہیں ہے. پرہیز جتنا کریں گے, جتنا عمل کریں گے, اتنی نورانیت بڑھتی چلی جائے گی. جہاں ذرا سا بھی غلطی ہوئی, بعض اوقات پوری نور نکل جاتا ہے, پورا نور نکل جاتا ہے, پورا نور. اللہ کے ولی اتنے اپنا خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو انہوں نے عبادت کی ہے وہ پرواز کر جائے. خاموش رہتے, بولتے نہیں تھے. امتحان ہے, آزمائش ہے, شیطان ایکٹیویٹ ہے. شیطان قوم کو نہیں چھوڑتا, شیطان شخص کو نہیں چھوڑتا, کسی کو نہیں چھوڑتا. بہت بڑے عالم دین تھے, آیت اللہ غازی طباطبائی کے شاگرد تھے, لوہار تھے. عبادت کر, اتنی عبادت کرتے تھے, ساری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے, بہت عبادت کرتے تھے. امتحان کیا تھا, جب گھر جاتے تھے, غریب تھے, جتنی محنت کرتے تھے, لوہار تھے, جو پیسہ آتا تھا ڈبے میں لوگ ڈال دیتے تھے, اور ڈبے میں لکھا ہوتا تھا جس کو جتنی ضرورت ہے لے جاؤ. آخر میں ان کے اپنے لیے تھوڑا سا سکہ ہی بچتا تھا بس. فقر, اس فقر کی وجہ سے ان کی زوجہ کی جو والدہ تھی وہ بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہتی تھی, اتنا برا بھلا کہتی تھی اپنے استاد کے پاس پہنچے گئے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا جو یہ مجھے بولتی ہے. انہوں نے کہا تمہارا امتحان یہی ہے. خاموش, خاموش, ایسی خاموشی اختیار کی. ایک دن انہوں نے اتنا بولا کہ کربلا سے باہر نکل گئے. باہر نکلے کربلا سے, دیکھا اپنے وجود کے اندر سے نفس نکل کر باہر چل رہا ہے. آزمائش ہے, امتحان ہے. شیطان ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, فرصت تلاش کرتا ہے. اپنے آپ کو بہرحال انسان اس نور کی حفاظت کرے, زد یہ جو مجلس کی نورانیت ہے اس کی حفاظت کرے. مجلس سے اٹھ کر اس نور کو بچا کے رکھا ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں سڑک پر, کسی کام میں, کسی وجہ سے کوئی چیز آپ سے چھین لے جانے والی. ان الحسین مصباح الہدا ہے, ہدایت کا چراغ ہے. بڑے بڑے خطاکار لوگوں کو حسین نے لمحوں میں معاف کیا ہے. امام حسین بہت قریب. یا رسول اللہ, امام حسین قریب ہے, کرامت انہی کے پاس ہے. جانے وہ بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے وجود میں رکھیں گے تو ہی ہم معاشرے کو بہتر کر سکتے. ہر چیز آپ کے, میں نے بتایا کہ ماشاء اللہ زیادہ تر آپ لوگ جوان آتے ہیں, تو یہ جو ذمہ داری ہے, پہلی چیز پروردگار اگر دینا چاہتا ہے, اگر دین کی کوئی چیز, تو پھر دین کے لیے فکر دیتا ہے, تفکر دیتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں کو ٹیسٹ کیا کریں. بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں نا, اس بلڈ میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ پرابلم ہے, یہ بیماری ہے, شوگر ہے, ڈائبٹک ہے, سب کچھ کرتے ہیں. آپ اپنا ٹیسٹ کریں کتنی پرسنٹیج ریلیجن پہ میں عمل کرتا ہوں 24 گھنٹے. لکھیں, لکھیں, کام آئے گا. یہ اس دن سے بہتر ہے جس دن بتایا جائے گا. اس دن بتایا جائے گا, اس دن آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا, اس دن بتایا جائے گا تو بہتر ہے آج لکھ لیں کہ بھائی یہ میرے اندر کمی ہے, یہ میرے اندر برائی ہے, خدا نہ خواستہ یہ میرے اندر ہے, اس کو چارٹ بنائیں. خود محنت نہیں کر رہے ہیں آج کل, تو ماشاء اللہ چیٹ جی پی ٹی ہے. چیٹ جی پی ٹی کو بتا دیا کریں, وہ بنا کے دے دے گی آپ کو چارٹ. بنائیں, بہتر کریں. اپنی خوراک کے بارے میں آپ اتنا پوچھتے ہیں, اپنے کام کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں, دین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہو سکتا ہے ساری اچھی انفارمیشن نہ دے, کیونکہ وہ دین دار والوں نے نہیں بنایا اس کو, ہو سکتا ہے. لیکن آپ کم از کم اپنا چارٹ تو بنائیں کہ میں دن میں یہ کرتا ہوں. مولانا صاحب مطلب مجھے نہ بتائیں, اپنے آپ کو بس میں فجر کی نماز کبھی پڑھتا ہوں, کبھی خدا ناراستہ رہے, ویسے تو نہیں رہتی ہوگی, انشاءاللہ سب پڑھتے ہیں, تو میری تلاوت قرآن ٹک لگائے نا. کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں گھر میں اونچا بولتا ہوں,
میں نے والدہ کو اونچا جواب دے دیا. نوٹ کریں اس

बैठे हुए हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहा, झूठ है। तो झूठे दोस्त के साथ मत बैठो, ये वाक्य को मुखालिफ सिमत में पेश करता है। दूसरा इमाम फरमाते हैं वईया का मसाहबतुल बखील, कंजूस के साथ, बखील के साथ मत बैठो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो उस जरूरत में तुम्हारे काम नहीं आएगा। दोस्त नहीं रखो ऐसे लोगों के साथ, नहीं बैठो। जब तुम्हें जरूरत पड़े और वो तुम्हें ना दे, फायदा ऐसी दोस्ती का? दोस्त तो वही है जो जरूरत में काम आए। तीसरा इमाम फरमाते हैं कि अहमक और कम अकल के साथ हम नशीनी, दोस्ती, उठना बैठना मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें फायदा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कम अकल दोस्त ऐसे होते हैं ना, बाजू कहते लो इसने मरवा दिया भाई, अच्छे खासे अल्लाह कम अकल यही है आपको बेच। करबला में काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने दुनियावी चीजों की खातिर अपने दीन को बेच दिया। यहां ब्रैकेट में आपको क्यों उमर इब्ने साद जैसे शख्स का इंतखाब किया? क्यों किया? क्यों किया? आप जानते हैं सख्त तरीन शख्स भी लाया जा सकता था, नहीं लाए, अहमक शख्स को लाए, अहमक, अहमक के जरिए से करबला को कायम किया। क्यों? क्योंकि जिसे पहले दिन पता ही नहीं था कि होने वाला क्या है, आगे क्या करना है, आखिरी वक्त तक उसे नहीं पता। और इमाम उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें माल चाहिए, तुम्हें मकान चाहिए, तुम्हें अपने घर का खौफ है, हम तुम्हें अमनियत देते हैं, हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं, हम तुम्हें माल देते हैं। अहमक, अहमक था, वो भी जानता था इब्ने ज़ियाद किसको भेजा है, अहमक को भेजा, जो कह रहा है हाँ मुझे पता है ये रसूल के नवासे हैं, मगर मैं क्या करूं, दुनिया तो है। अहमक इमाम का कातिल बन गया। तो ये आसान नहीं है, ऐसे आइमा कोई चीज बगैर मकसद के बयान नहीं करते। उसके अलावा आखिरी इमाम फरमाते हैं कि जो कता रहम करता है, यानी जो अपने रिश्तेदारों से ला ताल्लुक है, दोस्तों से ला ताल्लुक है, नहीं मिलता है, ऐसे शख्स के साथ मत बैठो। कुरान ने चार या पांच जगहों पर इन पर लानत की हुई है। हम नशीनी है, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, इंसान अपनी बैठक से पहचाना जाता है ना, किसके साथ बैठ रहे हैं आप? इसके अपोजिट है दूसरी हदीस है, वक्त नहीं है बहरहाल, कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो उलमा के साथ बैठे, ऐसी जगहों पर बैठे जहां अच्छी बात होती हो, गुफ्तगू होती हो। आप इंपॉर्टेंट है, आप खुद अपने आप को कीमती समझे, आप अपने आप को जाया ना होने दें, जाने आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, आपके दिल में विलायत अली इब्ने अबी तालिब है, आपको अंदाजा नहीं है, आप तारीख की दूरबीन लगाकर देखें आपकी कीमत क्या है। मौला ए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा, मस्जिद कूफा है, शख्स कहता है मैं बीमार था, जुम्मे का वक्त, अजान हुई, काफी दिन से मस्जिद नहीं जा पा रहा, बुखार था, कह रहा है बड़ी दर्द की कैफियत में फिर भी पहुंच गया, मौला कायनात जुम्मे का खुतबा दिया, नमाज पढ़ाई, बड़े दर्द में बैठा था, इमाम मेरे पास से गुजरे, इमाम ने मुझे कहा मतलब मरीज लगते हो तबीयत, कहा मौला मगर क्या करूं, दिल बहुत चाह रहा था आपको देखने के लिए। इमाम ने कहा कि जिनका दिल हमारे लिए चाहता है तो हम भी उसके लिए फिक्र रखते हैं। तो उसने बोला मौला क्या ये बात सिर्फ उनके लिए जो आपके सामने, कहा नहीं, जो कहीं भी रहते हो अगर हमारे हम ये सोचते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं तो हम भी उनकी फिक्र रखते हैं। कहा मौला क्या ये
اس زمانے کے لیے کہا نہیں, یہ قیامت تک کے زمانے کے لیے. جانے بہت مبارک, میں اپنی گفتگو کو بند کروں اور اپنی اختتام کی طرف آؤں. ذمہ داری, کربلا احساس ذمہ داری ہے, بس یہی ٹیگ لائن کافی ہے. میری ذمہ داری کیا ہے, میں اس کو انجام دوں. دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں, آپ آنکھیں بند کر کر زندہ نہیں رہ سکتے. آج حالات دشمن باطن, دشمن ظاہر, سب آپ کے سامنے حالات, ہونے والے واقعات صبح شام. آج آپ نے دیکھا کہ ایرانی صدر بھی تشریف لائے ہیں پاکستان کے اندر, کہ بہرحال ہم پاکستانی ان کو خیر مقدم بھی کہتے ہیں, اور سارے پاکستانی چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ ان کے ان غموں میں بھی شریک ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں. اور یہی ہمارے ملک کا سٹینس بھی ہے آپ کے سامنے. ظاہری مشکلات میں پہلے بھی کہتا ہوں اپنی جگہ, ایڈمنسٹریٹل ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ, لیکن اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ اپنا رول ایسا پلے کر رہا ہے کہ جہاں پر عالم اسلام کو تقویت کی ضرورت ہے. یہ شاید ہم پاکستان میں رہتے تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم باہر بھی جاتے ہیں, باہر رہتے ہیں, باہر سے دیکھتے ہیں. جب باہر سے دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک طاقت ہے اور دشمن ہر طرف سے اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. آپ کے سامنے پاکستان نے اپنے ہمسائے ملک کو کس طریقے سے شکست دی, اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ابھی جس سچویشن پر پاکستان ہے. اور یہ سچویشن بہتر ہو جاتی ہے کہ جو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہے. پاکستان نہ صرف نیوکلیئر پاور بلکہ پاکستان اقتصادی پاور بن سکتا ہے, اکنامیکل سچویشن کو معاشرے میں کریٹ کر سکتا ہے, ایران سے آئل لے سکتا ہے, گیس لے سکتا ہے, الیکٹریسٹی لے سکتا ہے. وہ وہاں بہت چیپ ہے, بہت چیپ ہے, 8 روپے لیٹر پیٹرول ہے. چلے ملٹی پلائی کرتے کرتے 100 روپے بھی آ گیا تو بھی برا تو نہیں ہے, تو بہت فائدہ ہے. تو اس میں بہرحال ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے, اور ایسے عناصر کو کہ جو کسی طریقے سے پاکستان کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے. اعلی کار نہ بنے, امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. اپنی چیزوں کو تھوڑا سا ڈاؤن کریں اور امام کے ظہور کی طرف بڑھے. اعزاز محترم, وہ امام جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے, وہ جو کربلا کا اصلی وارث ہے, وہ جو تنہائی میں گریا کرتا ہے, وہی ہے شخص زیادہ محترم امام. ہمیں نہیں پتا, ہم تو پھر آپس میں رو لیتے ہیں, مگر وہ نہ جانے ان ایام میں کہاں ہوگا. بین الحرمین ہوگا, واہ سبحان اللہ, درود بھیج دے محمد و آل محمد, اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یا جانے وطن, ویسے میں موٹیویٹ نہیں کرتا مسجد میں کھڑا ہو کے کوئی شعر پڑھے, لیکن بہرحال بچے نے شعر پڑھ دیا, میں موٹیویٹ نہیں کرتا کیونکہ بہرحال اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ بہرحال امام کی طرف توجہ کریں. بہت بڑے عارف تھے تہران میں, ان سے ہر ہفتے امام زمانہ ملنا آتے تھے, بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ایک دن ایک عالم نے ان سے پوچھ لیا, کام وہ کیا کرتے تھے, یہ بستروں کو سینے والے تھے, کفاش کہتے ہیں کسی دو تھے, ان سے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ امام آپ سے ملنے آتے. کہا میں نے ایک رات بہت عمل کیا, بہت عمل کر کر سویا, خواب میں رسول خدا کی زیارت ہوئی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ کے فرزند سے ملنا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہی کرو جو وہ کرتا ہے. کہا وہ کیا کرتے ہیں, کہا وہ صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے.
ازان محترم امام زمانہ اپنے جد حسین پر گریا کرتے، آخری وقت ہے، امام حسن کا زہر کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ خون میں جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. امام نے سب کو بلایا اور کہا میرے بعد تمہارا امام حسین ہے. امام حسین کی اس حالت کو جب امام حسین نے دیکھا، کہتے ہیں دیوار کی طرف چہرہ رکھ کے گریا شروع کر دیا. امام حسن فرماتے ہیں امام حسین سے، حسین گریا مت کرو، لا یوم یوم قابات اللہ، تمہارے جیسا دن تو کسی کا بھی دن نہیں ہو. پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ قاسم کو لے کر آئے. قاسم چھوٹے سے ہیں، قاسم کو اپنی آغوش میں لیا، قاسم کے بدن پر بوسے شروع کر دیے، چومنا شروع کر دیا. امام جانتے تھے میرے بچے کے ساتھ کیا ہونا ہے. پھر ایک سرحانے سے تعویذ نکالا، جناب قاسم کے بازو میں باندھا. چھوٹے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا قاسم، جب زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جو بہت بڑی مصیبت ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا. وقت گزر گیا، جناب قاسم بڑے ہوتے رہے. امام حسین اپنے بھائی کے بچے کا بہت خیال رکھتے تھے، کوئی کمی نہ ہونے دی. کارواں کربلا پہنچ گیا، شب عاشور، سب بیٹھے ہوئے ہیں خیموں میں. امام فرما رہے ہیں کل صبح آپ سب شہید ہو جاؤ گے. یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا 13 سال کا ہو چکا ہے، اچانک سے اٹھا، کہا چچا جان کیا ہماری باری آئے گی؟ شوق شہادت تو دیکھیے بچے کا. بچہ بھی اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ چچا یہ کہہ دے نہیں نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں. کہا چچا ہماری باری آئے گی؟ امام نے جواب نہیں دیا. امام نے سوال پوچھا، قاسم موت آپ کے لیے کیا ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں چچا موت میرے لیے احلہ من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. بس حضرت محترم بچے نے سننا تھا، بچے کے اندر رات اس بچے نے کیسے گزاری. مہتابی روز عاشورا آئے، چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا اجازت. چچا کہتے نہیں میرے بیٹے بابا میرے بھائی کی نشانی ہو. کبھی جاتے راوی کہتا ہے، بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ خیمے سے نکلتا تھا جس کے چہرے پر چاند جیسی روشنی تھی، اور وہ آ کر امام حسین کے قدموں میں گر جاتا تھا، کبھی چومتا تھا، ایسے لگتا تھا کوئی التماس کر رہا ہے. اجازت نہیں ملی، کمرے میں چلے گئے، بیٹھ گئے خیمے میں، چلے گئے بیٹھ گئے. ماں نے دیکھا قاسم، قاسم کیا ہوا، خیمے میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے. کہا میں کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے اجازت نہیں ملی. ماں نے جب یہ سنا نا تو کہا قاسم جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا بیٹا جب بہت مشکل وقت آئے نا تو بیٹا اس سے مشکل وقت زندگی میں نہیں آئے گا. کہا بیٹا اس تعویذ کو کھولو. اب جب جناب قاسم سے تعویذ ہوا تو بابا کی تحریر نظر آئی، بیٹا قاسم جب دیکھنا تمہارے چچا کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو چچا کے پاس جانا تاکہ وہ تمہیں لڑنے دے،
اور اگر وہ منع کرے تو اتنی دفعہ جانا

0: تمہیں اجازت دے دیں. بس اب جب یہ پڑا جناب قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا, خیموں سے باہر نکلے. اب جب امام حسین نے دیکھا نا قاسم کو چلتے ہوئے تو سمجھ گئے اب یہ سفارش لے کر آ رہا ہے. جیسے ہی چچا جنت پہنچا فوراً تک پکڑا دیا, کسی بھائی کو غربت میں بھائی کا خط نہ ملے, خط کو دیکھا بھائی یاد آ گیا ہوگا, اور کیا کیا یاد آیا ہوگا. چھوٹے ہوں گے مدینہ کا دروازہ جلتا ہوا یاد آیا ہوگا, ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی, رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ یاد آیا. خدا بھائیوں کو سلامت رکھے آپ کے اندر. بھائی سے جب ملتا ہے نا انسان کوئی اور یاد نہ آئے. اگر دنیا میں ماں نہیں ہوتی نا ماں بڑی یاد. سیدہ کا غریب بیٹا دشت کربلا میں بھائی کا خط لیے قاسم کو گلے لگایا, گریا اتنا کیا. مقتل کہتا ہے دونوں بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, اتنا روئے اتنا روئے. تیار کیا جناب قاسم, 13 سال کا بچہ ذرا نہیں آتی بدن میں, کلا سر پہ نہیں آتا, بابا کا امامہ پہنایا, چاند کی طرح روشن. مقاتل کہتے ہیں کہ بچہ جب سوار ہوا نا ایسے لگا کہ کوئی روشن چاند سوار ہو رہا ہے. گیا عزادارانِ محترم, امام حسن کے بیٹے تھے, دشمنوں کو جہنم واصل کیا. جب دشمنوں نے دیکھا نا کہ سامنے سے بنی ہاشم کے جوان سے لڑ نہیں سکتے تو غفلت کے ساتھ حملہ کیا, پیچھے سے آئے, پیچھے سے آ کر ایک ایسا وار کیا سر پر. کوئی لوہے کی چیز سر پر نہیں تھی, سر پہ شکاف کا لگنا تھا. جناب قاسم نیچے آ گئے, جناب قاسم نیچے آئے نا اس دشمن نے چاہا کہ میں سر کو الگ کرنے کی کوشش کروں, بڑی تیزی سے امام حسین پہنچے. امام حسین نے وار کیا, اس کا بازو کٹ گیا, اس نے شور مچایا, دشمن کے گھوڑوں میں بگدڑ ہو گیا. خاک نیچے بیٹھی, گھوڑوں کی ٹاپوں نے قاسم کے بدن کو پامال کیا. امام بدن پہ پہنچے, امام فرماتے ہیں کتنا سخت ہے کہ آپ چچا کو بلائیں اور چچا نہ آئیں. عزادارانِ محترم نہیں جانتے کس طریقے سے امام نے اٹھایا, کس طریقے سے خیموں کی طرف لے کر گئے. ہاں بس ایک مصائب اور آپ سے التوا سے دعا, جب سب ختم ہو گیا نا عصر عاشور, انہوں نے گھوڑوں کے قدموں میں دوسری نالے ڈالی, شور بلند ہوا, دوبارہ گھوڑے بدنوں کو پامال کرنے والے ہیں. کسی نے کہا آہستہ, کہیں قاسم کی ماں کو نہ پتا چل جائے, ارے جس کا بیٹا پہلے بھی پامال ہوا اور پھر گھوڑوں نے.
1: Saturday, February 28th. In the middle of Ramadan, an act of terror by the United States and the Zionist regime led to the martyrdom of Imam Khamenei. While he, unlike some kings and leaders who die fleeing or are brought down in

0: امیر خدا کی قسم میں تمہارا غلام ہوں, مجھ جیسے آوارہ کتے پہ رحم کرو.
1: دیکھ میں نے تو تجھے اپنی طرف سے بخش دیا تھا, نہیں دیکھا یہ سب لوگ انتقام چاہتے ہیں, کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ دیکھ لیا.
2: اے کمینے لعنتی منافق, تو نے مجھے گلے لگا کے میرا بوسہ نہیں لیا تھا.
1: میں تمام گناہگاروں کو گلے لگا کر بوسہ لیتا ہوں اس امید سے کہ وہ شرمندہ ہو راہ راست اختیار کر لیں.

0: اے امیر المومنین، میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ عراق کا لشکر ابو تراب کی سرکردگی میں ہم پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اے امیر المومنین،
1: دیکھا، دشمن ہمیں ایک لمحہ بھی آرام سے دیکھنا نہیں چاہتا۔
2: یہ جھوٹ بول رہا ہے، نقاصد ہے اور نکوفے سے آ رہا ہے۔ یہی محل کا آدمی ہے، آج صبح میں نے اسے محل میں دیکھا ہے۔
1: لگام دے اپنی زبان کو، دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آؤں اور قاتلوں کے خنجر سے بچنا جانتا ہوں، مگر تیری بے وقوفی کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ کچھ تو شیطنت سیکھ اور اپنے دھن کو حکومت میں لگا۔ تمنا ہے کہ تجھے تخت حکومت پر بٹھا دوں۔
0: اے دمشق و شام کے لوگوں، آج تمہیں وہی افتخار ملنے والا ہے جو رسول اللہ کے جان نثاروں اور صحابیوں کو ملا۔ تم میں سے جو بھی آج حمایت و نصرت کے لیے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے گا، اسے وہی ثواب ملے گا جو رسول اللہ کے اصحاب کو۔
1: خدا حافظ، خدا حافظ۔ چل آ میرے ساتھ۔
2: مجھے یقین ہے یہ آدمی کوفے سے نہیں آیا۔
1: کوفہ تیرے سر پہ گر پڑے،
2: میں نے اسے یہی دیکھا ہے۔
1: دیکھا ہوگا، یہ سب لوگوں کو دکھانا تھا۔ علی ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟
2: تو حملے کا خطرہ تو نہیں ہے نا؟
1: حملہ کہنا ہے، ہمیشہ حملے کی بات کرنا ہے۔ احمق، آخر کچھ تو مجھ سے سیکھ۔

تمہارے لیے غلام لے کے آیا ہوں۔ آؤ آؤ ان غلاموں کو دیکھو، اس سے پہلے تم نے ایسے غلام نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کو دیکھو، اس کے ترنم کو دیکھو، یہ خطابت میں لاجواب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار و محنتی ہے۔ اور اس کو دیکھو، یہ رومی پہلوانوں کی نسل کا ہے، اس کو میں نے فستاد میں 1000 سونے کے سکوں کا خریدا ہے لیکن پھر بھی نہیں بیچا۔ لیکن تمہارے شہر میں صرف امیر کی سلامتی کے لیے 500 سکوں کا بیچ رہا ہوں۔ دیکھو

0: بردہ فروش ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی خریدے گا نہیں۔
1: چلو پانی پی لو، پی لو۔
0: یار اس جوان نے پوری حقیقت نہیں بتلائی، بس یہ کہا کہ میں بردہ فروشوں کے بازار میں تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں بھی غلام ہوں، مجھے بھی بیچنے کے لیے چبوترے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ 500 سکے چاہتا تھا اور کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بدقسمتی سے جس مالک کے یہاں سے میں نے فرار کیا تھا وہ تمہاری شہر میں مجھے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد وہی ہوا جو اس جوان نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تم نے میری خاطر بہت بڑا خطرہ مول لیا، مجھے قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے مجھے ہلاکت سے نجات تو دے دی لیکن کوئی فائدہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مجھے پھر پکڑیں گے۔ تم نے ایک جان کی خاطر کئی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا، بہت بڑا خطرہ مول لیا، مجھے اب جانا چاہیے۔ چھت کے اوپر سے جا سکتا ہوں؟
2: ہاں جا سکتے ہو۔
0: یا علی،
1: کیا کہا؟
0: کیا کچھ غلط کہا؟
1: میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کہا۔
0: میں کئی بار اس نام کی وجہ سے تازیانے کھا چکا ہوں مگر مجھ سے رہا نہیں جاتا، یہ میرے باپ نے سکھایا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے بس میری زبان پر یہی نام آتا ہے۔
2: تم علی کے دوستوں میں سے ہو، ڈرو نہیں، جواب دو۔
0: بردہ فروش نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر شام میں علی کا نام لے لوں تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔
1: علی کے شہدائی ابھی بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ علی والوں کی جھرمٹ میں آنا تمہیں مبارک ہو۔ علی
3: امیر، تم مجھے خوب پہچانتے ہو، میں جنگ و جدال، شمشیر زنی اور بیابان کا آدمی ہوں۔ محل سراؤں، شہروں میں رہنے والوں کے رسم و رواج کو میں نہیں جانتا، لیکن شہروں میں رہنے والے میری عادتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ امیر، میں رسول کے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے تیرا نان و نمک نہ کھایا ہوتا تو آج میں اس شہر کو اس کے رہنے والوں پر خراب کر دیتا۔ میرے غلام کو یہ لوگ چرا کر لے گئے اور دن دہاڑے بازار میں بیچ رہے ہیں۔
1: میں جانتا ہوں ابن یعقوب، کون تمہیں نہیں پہچانتا؟ کیا ہوا اس کے غلام کا؟
4: حکم دیا ہے کہ اس کے بیچنے والے کو کوڑے لگائیں اور شہر کے گھر گھر کی تلاشی لیں اور غلام کو پا کر 10 بستہ سردار کے حوالے کر دیں۔
1: گھبراؤ نہیں ابن یعقوب، میں معاویہ ابن ابی سفیان اس کی تلافی کروں گا۔ میں نے اہم کاموں کے سلسلے میں تمہیں یہاں بلایا ہے، اس غلام کو میں خریدوں گا 10,000 سکوں کا، گھبراتے کیوں ہو؟ ہاں لاؤ۔
3: لیکن امیر،
1: غلام ہمارا اور مال تمہارا، یقیناً ہمارے غلام کو چرایا ہے نہ تمہارے۔ ٹھیک ہے، تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس غلام کو لوں گا اور اس کی گردن اڑا دوں گا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ لو، اب تو خوش ہو جاؤ، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ غلام اور کنیز سے زیادہ مہم کام پڑے ہیں، یہ فرصت نہیں۔
5: لیکن امیر کے سکوں کی آواز سننے کے لیے فرصت بہت ہے ہمارے پاس۔
1: ہاں دیکھو، اب سنو، تم سب نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے، ہمیشہ مشکل موقع پر ایک دوسرے کے یار و یاور رہے، ہمارے درمیان محبت برقرار تھی۔
6: امیر کے سونے کے سکوں اور ہماری تلواروں نے ہمیشہ اس محبت کو برقرار رکھا ہے۔
1: اب بس کرو، ابو تراب سے جنگ درپیش ہے۔

0: جاؤ.
1: مسافر ہیں بازار جا رہے ہیں.
2: تم نے ہمارا اونٹ چھوڑا ہے نا.
0: جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو.
1: جنگلی ہو گئے.